0: Radio Stotis Kelyje.
1: J Balvin, Ina, The Business, let's go.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

Rytas kelyje. Labas rytas, mėly kelyje radio bičiuliai, antradienis po 7.13 minučių ir pradedame laidą Rytas kelyje. Tad aš tikiuosi, kad miego valandų užteko, kad laukiate Joninių, galbūt reikėtų ir pasveikinti visus Jonus ir Janinas su artėjančiomis Joninėmis, tai toks ir gaunasi rebusas ir galbūt kiek įdomi situacija, trečiadienis nedarbo diena ir turime taip ketvirtadienį ir penktadienį. Aš manau, kad ši savaitė keliose ypatingai nuo Joninių bus labai labai rami, tai jeigu planuosite važinėti po Kauną, aš tikiu, kad jūs lydės puiki kelyje radio muzika ir lengvas vėjelis nuo šviesoforo iki šviesoforo. Panašiai ir dabar, mėly bičiuliai, fiksuojame ramų gana rytą Kaune. Daug automobilių Marijampolės plente, Raudonvario plente, Islandijos plente tikrai nefiksuojame. Avarijų kol kas neužfiksavome, na, o apie prabangias fotosesijas negirdėjome. Aš nesakau, kad taip ir yra, todėl laukiu jūsų pranešimų. Numeriu 06-11-42-22. Galite informuoti apie prabangiasias fotosesijas ar kitus smagius ir nelabai nutikimus kelyje. Taip pat šią valandą šitam reikalui skirsime ir kelyje radaro rubriką. Čia jau lauksiu jūsų skambučiai tiesioginio eterio linijos numerį 03742202. Šią valandą taip pat pasidalinsiu su jumis orų prognoze. Na, o valandą užbaigsime su rytoje Gagroje rubrika. Turime 23 birželio dieną. Šiandien vardų dieną mini Agripina, Arvidas, Vaida, Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, Rūtilė ir Ligita. Sveikinimai vardų dienos proga. Birželio 23 yra birželio sukilimo diena, tarptautinė olimpinė diena, tarptautinė našlių diena, tarptautinė valstybės tarnautojų diena ir moterų inžinerijoje diena. Beje, ir studija yra įsikūrusi birželio 23-osios gatvėje, tai reikšminga data Lietuvai, turime ją atsiminti, žinoma, džiaugtis tuo, kad kelyje radijoje dabar galime groti kokią norime muziką, tad, mėly bičiuliai, grįžtame prie energingos ryto muzikos, prasijudinkime, atsibuskime, visiems noriu palinkėti gražaus ir lengvo ryto, susigirdėsime ne už ilgo orų prognozėje.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
7: Me and my friend Dario Caminita.

7:23 minutės metas orų prognozijai. Šiandien be lietaus, sinoptikų teigimu, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas naktį iki 8, dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Na kaipgi joninės be lietaus, ar ne? Čia kaip taisyklė. Na šiuo metu Kaune saulėta, 14 laipsnių šiluma. Fiksuojame, grįžtame prie muzikos. Visiems lengvo ryto.

0: reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata.
6: Pas gatvę 2 arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bela.

0: brende Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.

0: Ілья Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Aš manau, kad labai greitai prabėgsime čia kelyje radaro rubriką. Aišku, laukiu ir jūsų skambučio, jeigu visgi turite kažką įdomaus, papasakote, galbūt

tiesiog norite pasidalinti kokią nors žinutę, tai gali būti bet kas susijęs su eismo situacija, tai numeris 03742202, laukiu jūsų skambučio. Na, turiu tiek informacijos, kad Islandijos plentu važiuojant nuo pagrindinio Megos įėjimo Vilniaus link, tek sulėtinti čia kaip ir įprasta, turbūt nieko naujo Islandijos plente, taip pat fiksuojame spūsčių ir tunelio gatvę važiuojant link Baršausko gatvės, Breslaujos gatvė link Baršausko gatvės ar tunelio gatvės, Prancūzų gatvėje atvykstant nuo to vadinamojo Uošvinės liežuvio. Turime spūsčių. Čia tokia situacija. Remerio gatvė uždaryta link 6 forto žiedo, hidroelektrinės tiltas uždarytas, taip pat Didžioji gatvė vis dar uždaryta, tai... Tų automobilių turime šiose vietose, neįprastai, bet reikia paminėti tikrai taip. Tokia ta realybė. Šiuo metu, na, apie uždarytus kelius, tai galima pakalbėti. Šilainių plentas link Baltų prospekto vis dar uždarytas, taip pat turime uždarytą ir Ilijanovos gatvės atkarpą čia nuo Šilnamių gatvės vykstant link Europos prospekto B 25 birželio dieną, tai šį ketvirtadienį bus vykdomi intensyvūs asfaltavimo darbai birželio 23-osios gatvėje, tai judant nuo Žukausko gatvės nuo tarp gėlių į dešinę pasukti nebus galima, ten darbuosis kelininkai, bet tik darbo dieną ten planuojama kuo greičiau užbaigti darbus, tad po truputėlį ir link studijos atvykti bus labai labai smagu, turėsime kelią lygų kaip stalą, o dabar turime ir pranešimą apie prabangiąją fotosesiją į Taikos prospekte prie trijų berželių, tad neįsilėkite. Na, prie trijų berželių ten dažnai būna ta prabangioji fotosesija, beje, Nuokalnės gatvėje, na, vakare dar nemačiau ten stacionaraus greičio matuoklio, tai nereiškia, kad reikėtų turbūt pamesti galvą, bet informaciją reikia pasidalinti visgi. Tad grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai, šią valandą taip pat jūsų laukia ryto Jėgagrojus, neįsivaizduojama rubrika, be būtent kelyje radio klausytojų, tad likite kartu.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
7: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimai.

Tigre y Berta. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, šou automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: paruošiau jums dvi dainas, kurios skamba mano galvoje, nežinau, kažkaip pastarosiomis dienomis išgirdau abi kelyje radio eteryje ir pradėjo patikti, tai patikrinam, kuri daina jums labiau patiks. Pristatau pirmąjį pasiūlymą, Mando Diao, Dance With Somebody. Toks būtų pirmasis pasiūlymas, į dvikovą stoja Top Loader, Dancing in the Moonlight. Melodingos dainos, aš manau, kad bus iš ko pasirinkti, tad laukiu jūsų skambučio.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Atrodo, turime klausytoją, labas rytas.
2: Taip, turime, labas rytas.
0: Kuo vardu, ar Petras čia paskambino?
2: Tas pats.
0: Malonu jūs girdėti, Petrai, kaip jums sekasi?
2: Taip pat geri pasirinkimai iš tikrųjų.
0: Tai kuri dėl?
2: Pagalvojus, norėčiau už pirmą.
0: Už pirmą. Ačiū jums, Petrai, gražaus ryto.
2: Jums taip pat, iki.
0: Iki. Pirmoji diena. Mando Diao, Dance With Somebody gauna pirmąjį balsą. Tai buvo Petro nuomonė, galbūt jūsų nuomonė kitokia. Drąsiai, sveikintina, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Neįsivaizduojama rubrika ir be jūsų, Vitalijau, kaip jums sekasi?
3: Neblogai, tai prieki.
0: Super, smagu girdėti. Laukiat Joninių.
3: Taip.
0: Aš irgi. Gerai, o kuri diena labiau patiko?
3: Aš pirmą.
0: Už pirmą, viskas. Ačiū Jums, Vitalijau, gražaus rytą.
3: Dėkui.
0: Iki viskas, mili bičiuliai, judame link 8 valandos žinių su daina nugalėtoja, tai Mando Diao, Dance With Somebody. Pasigarsinam radio eterį, žinoma, intuvos susigirdėsime 8 žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė antradienį baigė darbą. Antradienį suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Apie tai BNS nurodė ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Vyriausybėje atsistatydinus prezidentas Gitanas Nausėda paves Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naują ministro pirmininko kandidatūrą. Vilniuje antradienį bus minimos 85-osios birželio sukilimo metinės. Vyks motociklininkų paradas, meninė programa. Organizatorių teigimu programoje numatytas Lietuvos baikerių kongreso, nepriklausomų motociklininkų ir motorizuotų šaulių didvyrių pagerbimo kolonos paradas Gedimino prospektu Vilniuje. Kolonos dalyviai išvykę iš nepriklausomybės aikštės pirmiausia sustos Lukiškio aikštėje prie paminklo Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams padėti gėlių. Parlamentarai antradienį spręs, ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šią iniciatyvą gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų ir liberalų seniūnai. Kartą ji nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir po pateikimo buvo grąžinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę pritarė. Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Bageras Galibafas pareiškė, kad Hormūzo sąsiaurį administruos Teheranas, pranešė valstybinę žiniasklaidą antradienį po derybų, kuriamis siekiama užbaigti Jungtinių valstijų ir Izraelio karą prieš šią Islamo Respubliką. Iranas ir Jungtinės valstijos pirmadienį susitarė sukurti ryšio linijas, kad svarbus laivybos kelias išliktų atviras, o kovos Libane būtų nutrauktos. Apie tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų rato Šveicarijoje, skirto konfliktui apėmusiam artimuosius rytus užbaigti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 23 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį 5. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 824 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleisinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Migrantų atplūdis ir rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS atsiųstus pranešimus. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982060630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

Rytas kelyje. Mėly kelyje radio bičiuliai, antroji laidos valanda, judame toliau. Su puikia muzika, gera nuotaika, ar patikoti, kad esate kartu ir trumpai apie eismo situaciją. Islandijos plente link Vilniaus judant gana neblogai, kur reikėtų neįsilėkti, tai Taikos prospekte prie trijų berželių turime prabangiąją fotosesiją. Tokios naujienos šios vietos, taip pat panaši informacija gauta ir iš Jonavos gatvės prie Helioratų, prieš Helioratus, prieš Varnių tiltą reikėtų neįsilėkti. Tad jeigu čia nieko nepamatysite, informuokite mane, o jeigu pamatysite prabangiąją fotosesiją ar kažką įdomau savo kelyje, esame pasiekiami numeriu 06-1142-222. Taip pat galite brūkštelėti mums ir Facebook ar Instagram, radijas kelyje, tai vadinasi mūsų paskyra. Na, mes grįžtame prie muzikos, neužilgo susigirdėsime orų prognoziją. Tad lengvo ryto tiems, kurie tik pradedate savo darbo dieną, likite kartu.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
6: Vasara kelyje.

8:22 minutės metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien be lietaus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį svyruos tarp 10 ir 15, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpas lietus, sinoptikų teigimu galima ir perkūnija. Vėjas naktį iki 8, dieną iki 11 metrų per sekundę. Na, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną galime tikėtis 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota su pragiedruliais, saulėtas rytas, galima pasakyti taip, kopia temperatūra į viršų po truputėlį, fiksuojame 16 laipsnių šilumą. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant 2 akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite 2 antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Iki pat Liepos 19 kalbėsime šioje rubrikoje apie pasaulio futbolo čempionatą ir vakar 20 valandą mums, lietuviams, patogiu laiku startavo intriguojančios rungtynės tarp Argentinos ir Austrijos, kurių tikrai neverta buvo praleisti. Leo Messi pelnė 2 įvarčius ir įsirašė į pasaulio futbolo istoriją. Jis tapo rezultatyviausiu visų laikų žaidėjų, na, daugiausiai įvarčių pelnė pasaulio futbolo čempionatuose, nepaisant to, kad nerealizavo 11 metrų baudinio prieš Austrus, Messi's pasižymėjo 2 įvarčiais, šios rungtynės baigėsi rezultatu 2-0 Argentinos naudai. Na, o šiandien ankstų rytą startavo Prancūzijos ir Irako akistata, čia Mbappe pelnė 2 įvarčius ir Prancūzija 3-0 įveikė Iraką, Norvegijos ir Senegalo akistata baigėsi Norvegų pergalė 3-2. Jordanija nusileido Alžyrui rezultatu 1-0, na, o šiandien mūsų laukia dar 2 rungtynės. Vėlgi, patogių mums laikų startuos Portugalijos ir Uzbekijos. Susitikimas šios rungtynės 20 valandą startuoja, na, o 11 valandą vakaro Anglija susitiks su Ganos rinktinė. Jeigu norėsite panaktinėti, antrą ryto galėsite stebėti Panamos ir Kroatijos rungtynės, taip pat 5 ryto Kolumbija žais prieš Kongo Demokratinę Respubliką, na, o rytoj 22 valandą Šveicarija prieš šeimininkus kanadiečius ir 22 valandą Bosnija ir Hercegovina žais prieš Katarą. Šių rungtynių rezultatus aptarsime jau dieną po joninių. Tiek apie sportą, plačiau detaliau išsamiau, sporto naujienos, nieko rimto laidoje.

Kauno miesto pulso rubrika jau čia pat. Naujienos apie naują vandens kelią. Galbūt taip pavyks vasaros metu išvengti spūsčių.

Kaune plečiamos galimybės keliauti ir pramogauti vandens keliais. Mieste įrengiamos naujos pontoninės prieplaukos laiveliams. Prisišvartuoti, pranešė Kauno miesto savivaldybė. Viena nedidelė pontoninė prieplauka jau įrengta prie Lampėdžių ežero. Kita šiuo metu įrenginėjama greta Daugirdo amfiteatro. Pastaroje ateityje turėtų tapti patogiu sustojimo tašku tiems, kurie į Kauno centrą atplauks vandens keliu. Prisišvartavę šioje vietoje kauniečiai ir miesto svečiai galės lengviau pasiekti senamiestį, miesto centrą bei kitas lankytinas Kauno vietas. Na ir skelbiama, kad prieplaukos bus nemokamos ir atviros visiems. Todėl jomis galės naudotis tiek miestiečiai, tiek Kauno svečiai. Na ir kelkime trumpai Kauno rajono Neveronių gyventojai įrodė, kad tikėjimas savo idėja ir stiprus komandinis darbas daro stebuklus. Ten, kur anksčiau buvo drėgna pieva, sukurta moderni sporto erdvė. Susivienijusi bendruomenė surinko 1256 balsus, dalyvaujamojo biudžeto konkurse ir iškovojo Kauno rajono savivaldybės finansavimą svajoniai įgyvendinti. Neveronyse strategiškai patogioje vietoje šalia gimnazijos stadiono oficialiai atidarytas naujas 150 tūkstančių eurų vertės sporto ir aktyvaus laisvalaikio parkas, tapęs 20-uoju įgyvendintų Kauno rajono dalyvaujamojo biudžeto projektu. Rekordinį gyventojų palaikymą gavusioje erdvėje įrengta riedlenčio aikštelė gimnastikos ir sunkiosios atletikos zonos, skirtos įvairiaus amžiaus žmonėms. Šias naujienas radau Kauno dienoje, metas grįžti prie muzikos. Likite kartu.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.

O taip, Def Leppard'ai Let's Get Rocked baigia skambėti kelyje radio eteryje. Nepapulkite į kadrą, mėly bičiuliai, Taikos prospekte prie 3 birželių. Ten prabangioji fotosesija buvo gauta pirminė informacija apie panašią situaciją. Inovos gatvėje, bet ten gana ramu, toks aliarmas netikras, bet žinote, atsarga gėdos nedaro. Mėly bičiuliai, susigirdime 9 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniuose. Laukiu ir jūsų pranešimų, jeigu kažką įdomaus pamatysite savo kelyje, kad ir kur šiuo metu bevažiuotumėte, informuokite mane ir jūsų žinutės skambės čia kelyje radio eteryje.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė antradienį baigė darbą. Antradienį suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. BNS apie tai nurodė ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas Gitanas Nausėda paves Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Vilniuje antradienį bus minimos 85-osios birželio sukilimo metinės, vyks motociklininkų paradas, metinė programa. Organizatorių teigimu programoje numatytas Lietuvos baikerių kongreso, nepriklausomų motociklininkų ir motorizuotų šaulių didvyrių pagerbimo kolonos paradas Gedimino prospektu Vilniuje. Kolonos dalyviai, išvykę iš nepriklausomybės aikštės, pirmiausia sustos Lukiškio aikštėje, prie paminklo Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams padėti gėlių. Parlamentarai antradienį spręs, ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šią iniciatyvą gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų ir liberalų seniūnai. Kartą jį nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir pateikimo buvo gražinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę pritarė. Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Bageras Galibafas pareiškė, kad Hormūzo sąsiaurį administruos Teheranas. Pranešė valstybinė žiniasklaida antradienį po derybų, kuriomis siekiama užbaigti Jungtinių valstijų ir Izraelio karą prieš šią Islamo Respubliką. Iranas ir Jungtinės valstijos pirmadienį susitarė sukurti ryšio linijas, kad svarbus laivybos kelias išliktų atviras, o kovos Libane būtų nutrauktos. Apie tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų rato Šveicarijoje, skirto konfliktui apėmusiam artimuosius rytus užbaigti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 23 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį 5. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 824 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleisinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Na, o tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: trečioje laidos valanda. Radio stoties kelyje pradedame dar vieną valandą kupiną muzikos ir žinoma laimingų, džiaugsmingų momentų kartu su jumis.
1: Rytas kelyje.
0: Aš noriu padėkoti visiems, kurie esate kartu su Radio Kelyje, pasiekė mūsų pranešimai apie spūsteles, atvykstant nuo Ramučių link ateities plento čia kelio darbai, susidariusi tokia nepatogi situacija, jų tikrai netrūksta Kaune. Na, tik tais turbūt geras reikas tas, kad vasaros sezonutėje remontai vyksta, kai automobilių srautas mieste mažesnis, kur reikėtų neskubėti, tai Taikos prospekte. Prie trijų birželių turime prabangėje fotosesiją, tokios naujienos. Apie eismo situaciją Kaune nuo šviesoforo iki šviesoforo, tad jeigu kažką įdomaus savo kelyje pamatysite, drąsiai informuokite mane. Nuo šią valandą jūsų laukia orų prognozė, taip pat vasaros hitų istorijos. Tokia rubrika valandos pabaigoje. Pristatysiu jums vasaros hitą, vasaros dainą, trumpai apie ją papasakosiu. Laukia dar viena muzikinė kelionė į praeitį. Lėkite kartu.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982060630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.

Po 9:20 puikus metas orų prognozijai. Šiandien sinoptikai lietaus nenumato. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas naktį iki 8, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Na ir pasakykite, mėly bičiuliai, kokios joninės be lietaus. Grįžtame prie muzikos, beje, mus informuoja klausytojas Aivaras, kad spūstis judant link Ramučių to vieduko virš vienas kelio nusidriekus jau nuo pat Taikos prospekto. Ten yra įrengtas laikinas šviesoforas, tad kantrybės visiems ten stoviniuojantiems spūstyje.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.

Dėl vieduko remonto darbų kalbame apie ateities plento vieduką virš avien... Dėl vieduko remonto darbų kalbame apie ateities plento vieduką virš vienas kelio turime spūsti,

istorijos. Rubrikoje laukiu ir jūsų pranešimų numeriu 06-11-42-22. Galite mus pasiekti Facebook'u, Instagram'u, paskyros pavadinimas Radijas Kelyje.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas, grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radio Active su vienu ryškiausių pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien jums papasakosiu apie dar vieną kūrinį, kuris turbūt dabar labiau žinomas kaip tiesiog to laikmečio hitu, bet 86-aisiais metais pavasarį pasirodžiusi Britų Bananarama merginų grupės daina Venus savo kelionę topuose pradėjo pavasario pabaigoje ir vasarą. Tai įdomu tai, kad ši daina tai nebuvo visiškai nauja daina, originalią versiją dar 1969-aisiais metais įrašė Olandų grupė Shocking Blue, tačiau 86-aisiais Bananaramoje perkūrė visiškai naujai auditorijai su ryškiu tokiu sintezatoriu garsu, šokių muzikos ir pop muzikos skambesiu, kuris puikiai atitiko tam laikmečiui ir atsakė į vyraujančias muzikinės tendencijas. Daina, kaip ir minėjau, buvo išleista tų metų pavasarį ir per vasarą tapo vienu dažniausiai girdimų kūrinių radio eteryje bei įvairiose diskotekose. Singlas pasiekė pirmąją vietą ir Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat pateko tarp populiariausių kūrinių Jungtinėje karalystėje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Australijoje, Kanadoje ir daugelyje kitų šalių. Tokie rezultatai pavertė Venus vienu nedaugeliu Europos muzikos kūrinių, kurie tuo metu vienodai sėkmingai skambėjo abiejose Atlanto pusėse. Būdavo taip, kad dainos juda Europoje, bet Amerikoje nelabai, tai čia yra, galima sakyti, taisyklės išimtis. Na, o prie šios dainos sėkmės prisidėjo ir garsiojo britų prodiuserio trejeto Stock Aitken Waterman darbas, jų suformuotas energingas šokių ritmas, elektroniniai elementai ir lengvai įsimenamas priedainis pavertė Venus idealiu vasaros radio hito. Tai buvo daina, kuri vienodai tiko tiek paplūdimiams, tiek klubams, tiek automobilių plovykloms ar panašiai, net ir reklamoje, ar ne, antiperspiranto girdėjome. Šią dainą tikrai atsimenu, tai daina ne tik pelnė vasaros į to statusą dėl aukštų pozicijų topuose, ji lengva daina, tokia grinai vasariška, nors apie vasarą nelabai yra dainuojama. Tai ir vienas turbūt iš labiausiai atpažįstamiausių 9-ojo dešimtmečio pop muzikos kūrinių, tad pasiklausykime, prisiminkime 1986 metų vasaros hitas Bananarama Venus.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pirmadienį pasirašė įsakymą, kurio įsteigė mokslo diplomatijos koordinavimo tarybą. Kaip antradienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, taryba suburs pagrindinių valstybės institucijų, mokslo ir studijų sektoriaus bei inovacijų ekosistemos atstovus ir rengs Lietuvos mokslo diplomatijos gairės. Be kito ko, taryba turės užtikrinti gairių įgyvendinimą, koordinuoti bendras iniciatyvas srityje ir teikti siūlymus dėl prioritetinių mokslo diplomatijos temų bei geografinių krypčių. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą. Anot jos konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikaršiavo abi pusės. BNS rašė, kad Ukrainos prezidentas Zelenskis praėjusią savaitę supykdė Varšuvą, pavadindamas vieną karinį dalinį sukilėlių armijos, dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Reaguodamas į tai, Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio aukščiausią valstybinį apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Parlamentarai antradienį spręs, ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šią iniciatyvą gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų ir liberalų seniūnai. Kartą jį nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir po pateikimo buvo grąžinta tobulinti. Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Bageras Galibafas pareiškė, kad Hormūzo sąsiaurį administruos Teheranas, pranešė valstybinę žiniasklaidą antradienį po derybų, kuriomis siekiama užbaigti Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karą prieš šią Islamo Respubliką. Iranas ir Jungtinės valstijos pirmadienį susitarė sukurti ryšio linijas, kad svarbus laivybos kelias išliktų atviras, o kovos Libane būtų nutrauktos. Apie tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų rato Šveicarijoje skirto konfliktui apėmusiam artimuosius rytus užbaigti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 23 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį 5. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 824 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
7: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523177. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, laida Rytas kelyje skaičiuoja 4 valandą su manimi ir mano kolega Aistis. Tai sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai. Kaip pirmadienis su Vlado?
0: Smagiai, iš tikrųjų smagu, kad taip gerai įsivažiavome ir tuoj pat turėsime išeiginę. Rytoj Joninės, tai aš manau, kad visų nuotaika gera, konsensusas pasiektas. Na, o mes vėlgi šią valandą esame jums paruošę įdomių pokalbių. Turėsime Rasos šventę Kernavėje, beje, šiandien tai jau vyksta, todėl pabandysime pagauti šventės organizatorę, kuri papasakos mums, kas, kaip ten ir kas bus, kodėl verta atvažiuoti. Kristina Stankevičienė, neužilgo, su mumis susijungs telefoninių ryšių. Ir lietuvišką premjerą, ar ne šiandien pas mus programoje?
1: Daug ekstensyvi programa ir šiandien turime daug interviu ir...
0: Du. Daug, nei mažai. Balansas, sakyčiau, toksai tarp įdomių vasaros renginių ir muzikos. Kaipgi laikas gamtoje be muzikos, aš neįsivaizduoju.
1: Neįmanoma.
0: Tai va, čia aiškia savo muzikinę naujieną sparnai pristatys čia radio eteryje. Ji jau sukasi, groja, pamėgta daina, tai pačios kaltininkės šios dainos. Kurėjos papasakos tikimės su Goda tikrai pakalbėti, galbūt dar ir Karina bus, apie viską žinote, aš išgirsite vėliau, mes grojame jums toliau muziką, neužilgo skambutis į Kernavę, kalbėsime su Širvintų kultūros centro ir Kernavės filialo vedėja Kristina Stankevičienė, likite kartu.

0: Na, o mum jau pavyko užmėgsti telefono ryšio su Kernavė, skubime pasisveikinti su Rasos šventė Kernavėje 2026 organizatorė, viena iš organizatorių.
1: Dienos svečias.
0: Su mumis Širvintų kultūros centro Kernavės filialo vedėja Kristina Stankevičienė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Sveiki, Kristina.
0: Ir kokiamis nuotaikomis pagavome jūs šį rytą? Aš manau, kad darbinga diena, ar ne, jau šiandien Rasos šventė startuoja Kernavėje.
2: Tiesą pasakius, labai darbinga diena jau vakar buvo.
0: Jau nuo vakar, ar ne?
2: Jo, žinokit, jau šiandien pakilau, žiūriu, kad jau balsas mano toks jau pakimės. Tiesą pasakius, labai ruošinas. Pas mus šiai šventai taipogi vat, ne tai, kad organizacijos vatiko organizuoja, bet ir pati bendruomenė, o tą bendruomenę sudaro ir mūsų, mes Kernavėje turime folkloro ansamblį Medgrinda. Tai vakar repeticija turbūt 3 valandas truko, irgi ruošiamės, labai ruošiamės iš tikrųjų tai sakraliai daliai prie aukuro, kuri šiais metais labai stipri bus, tokia daug magijos, daug mystikos. Tai va, po to dar reikėjo, žinokit, mes jau nuo vakar gipinam įvairius vainikus, girliandas, visai pošybai. Tai vat netrukus toj vat susirenkam su moterim, vartus puošim, kupolės. Žodžiu, labai labai daug darbo laukia.
3: Daug darbo, daug ruošimosi, daug puošimo. Ir gal galėtumėt pakomentuoti, kodėl Kernavė laikoma viena svarbiausių rasų šventimo vietų Lietuvoje?
2: Ta matot, Kernavė tai jau ta vieta, kur nuo 1967 metų pagal senasias archaiškas baltų papročius šioji šventė buvo pradėta organizuoti romuviečių, žodžiu, žygeivių iš Vilniaus, tokia buvo grupelė žmonių, kurie nusprendė, remdamiesi istorijos, etnografijos ir tautosakos šaltiniais, rekonstruoti šią pačią seniausią šventę. Ir realiai taip, ką jie dabar rekonstravo, mes ir išlaikėme. Jau 60 metų mes išlaikėme šitą visą rekonstrukciją šios seniausios Lietuvoje šventės modelio, kaip čia pasakius. Nes iš tiesų ta šventė yra kaip ir tie vartai apeiginiai, ir apeiginiai rateliai, ir kupoliavimas, saulės palidėjimas, vainikėlių laida. Taip, kad mes remiantis tuo visų scenarijumi, kuris buvo parengtas 67-aisiais, na ir tęsime šią tokią tikrai archajišką tradiciją ir iš ties tų naujovių tokių vat, mes neįsileidžiame, žinokit, ir ką pastebim, kad žmonės ištroškia, žinokit, va to būtent to tokio neperdėto, neperspausto, ten kaip kitur šviesų lazeriai, didžėjai, čia dabar per visą Lietuvą, o pas mus ta tokia natūrali autentika, tas ryšys su gamta, nu jis tiesiog kviečia būti kartu, kviečia tiesiog susitapatinti su gamta, nu vat patirti tikrąją šventės prasme ir nuostabu, kad toks, ta prasme, kiek žmonių pas mus atvyksta ir jiem nereikia jokio šau, vat tas iš tiesų įspūdinga.
0: Kristina, minėjote tuos pinimus, kupoliavimus, kokią reikšmę turi šitą, mes suprantam, tai atrodo labai gražiai, bet vis tiek kažkokį simbolį, ar ne, ir tas plukdymas upe turi, ką tai simbolizuoja?
2: Na, tai labai daug burtų, matote, čia irgi toksai labai įdomus momentas, kai trumpiausia naktis, saulė aukščiausia tašką pasiekus, žolynai taipogi suvešėjimo piką pasiekia, tai ir jie įgauna tų ypatingųjų galių. Ir tas toks tikėjimas, kad tai jau irgi prisirinkus tų kupolių puokštę, žodžiu, irgi ir tos vaistažalės pačios, taip sakant, veiksmingiausios ir visa kita. O taip tai labai daug burtų tematikos, irgi ta kupolių puokštė prisirinkus, vainiką nusipynus, vėlgi tas vainikas, ką jis simbolizuoja tokį cikliškumą, tokį saulę, tą vienybę, darną, būti. O pavyzdžiui, jau ten sakot, kad leisti vainikėlį, tai čia jau tie jau kaip meilės burtai. Meilės burtų labai daug šią naktį iš tiesų ir mėtymas ant kupolės didžiosios, ar užkips vainikėlis ar ne. Labai labai įspūdinga iš tikrųjų ta vainikėlių, tas leidimas su dainom, su su iš tiesų su tokia, su tokia nuotaika, tai, tai irgi leidžia gi poros, gi čia tiesiog didysis stumdymasis pas mus vyksta ir, ir, ir toks, nežinau, toks tikėjimas tų, tų žmonių, žodžiu, paleidžia, suglaudžia tuos du vainikėlius, uždega žvakutės ir žiūri, ar jie kartu nuplauks, ar ne kartu. Tai, tai labai, labai kažkaip gaju, apie 5000 žmonių vien prie, prie tos upelės šį burtą nori atlikti taip entuziastingai, iš ties labai nepaprasta, tiesiog, žinokit, net nėra ką pasakoti, čia reikia viską patirti ir pajausti.
3: Taigi labai ekstensyvi istorija ir labai turtinga kultūra šios šventės ir simbolistika tokia mistinė, turi vat ir tokių tamsesnių ir taipogi šviesesnių tokių meilės temų. Taigi kokie burtai, kuriuos aptarėte dabar, galbūt laikomi svarbiausi per šią šventę, per rasas?
2: Nu, žinokit, poros, meilės burtai. Aišku, kad...
0: Meilės. Ir minėjote 5000 žmonių, ar ne, beje, aš dar patikrinau programą, atrodo labai, labai įspūdingai naktišokiai, maždaug pusę 12, ar ne, prasidės šokiai ant Piliakalnio kalno.
2: Taip, čia irgi, čia... žinokit, naktišokiai, tai čia yra kažkas tokio, wow. Kažkas tokio. Visas Piliakalnis šoka tradicinius senosius šokius ir visi moka, nėra nemokančių, žinokit, šoka.
0: Čia yra mūsų genuose, atrodo, tai
2: taip,
0: jau.
2: Taip.
0: Ir šokinėjimas per laužą irgi neatsiejama dalis turbūt rasos.
2: Taip, neatsiejama dalis. O šiais metais iš tiesų dar kas tokio kaip ir naujo. Na, tas kaip ir sako, gino dviltos nakties, galima eiti ieškoti to paparčio žiedo, kitaip sakant, tos laimės. Ne? Tai mes iš tiesų to programoje, nu, vat nenumatė, bet turime, tiesiog neparašę to, kad, kad toksai dalykas vyktų jau čia tokia kaip paslatis, nu, na, kad savyga, kas kaip... Taip, taip. Kaip nori, bet mes iš tiesų šiais metais įtraukėme į šį renginį ir mūsų vietinį menininką Henriko Rokauskas yra skulptorius ir jisai mums nudirbino fantastiško grožio tokį meno dirbinį, tą paparčio žiedą, tai vat mes jį slėpsime ir na, kažkiek užsiminsime ant scenos, kad, kad galite eit paieškoti, bet na, tikrai tai bus labai toks įdomus iš tikrųjų irgi tokia atrakcija, irgi žmonėms jį na, apskritai atrasti. Na ir, ir savo tokį kaip ir burtą, tokį kaip ir save atrasti, savo laimę, tai ta žiedas yra.
0: Joninių rasų yra dalis ir viską vainikuos pasitikimas, to saulės ir nusiprausimas.
2: Taip, taip, žinokit, su to saulės pasitikimu netiek daug, gal kažkaip pastaruoju metu mes labai kažkaip prastą orą turim pernai, trečią ryto pliaupė, lietus, na tikrai labai. Ir, ir kažkaip su to saulės pasitikimu daug žmonių vat, ne, nesulaukia, nors vat, būtent kur 67-u aš minėjau, kad rasas vyksta taip, nu, tos prasidėjusios, tai man vat, viena iš tų organizatorių, Nijolė Balčiūnienė ir pasako, sako Kristina, sako, mes, sako, 5 ryto saulę pasitikdavom, sako, kokie 200-300 žmonių ant Mindaugo sosto piliakalnio. Tai gal, vau, kaip įspūdinga, ir sako, mes visi taip, sako, nu, labai jautriai, sakraliai tą visą momentą pasitinkam. Tai, tai kažkaip irgi bus toks kvietimas iš tiesų žmonėm, ypač šiandieną, tikrai naktis įspūdinga, šilta. Dėlėtaus, tai, tai labai kviesime sulaukti tos 5 ryto ir nusiprausti tą rasą ir sako, žinokit, dar irgi vienas iš burtų yra tokia žolelė raskila. Ant tos raskilos ir rasos lašeliai yra. Tai sako irgi, kas susirinks tos lašelius irgi jau čia kaip, kaip, kaip jaunysias aleksyras, žodžiu, visiem metam. Tai vat.
0: Kristina, čia reikėtų atvykti ir tikrai šiandien, manau, pasimatome Kernavėje. Startuoja šis gražus festivalis, pasitiksim saulę, pašokinėsim per laužus. Ačiū Jums už šį pokalbį.
2: Ačiū Jums. Iki mielo.
0: Iki susitikimo.
2: Iki.
3: Geros šventės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148-2307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
7: Radio stotis.

0: Mėly bičiuliai, studijoje garbingos, žavingos, viešnios šeškės. Lietuviškoje premjeroje skubame pasisveikinti su jomis.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Va dabar galima.
2: Labas rytas. Kauniečiai.
0: Labas rytas. Su mumis Karina ir Goda.
3: Sveiki. Malonu jūs turėti studiją, iš tiesų labai labai gerai, kad nusprendėte atvykti pas mus ir čia susiburti, pasibičiuliuoti, taip sakant. Kokiomis nuotaikomis šiandien atvykote į studiją?
2: Labai geromis, vasariškomis.
3: Kaip ir priklauso, žinoma. Ir pristatysite naują, ne naują dainą, ar naują?
2: Nu, kaip jinai jau, kaip ir nauja. Ir jau
3: cirkuliacijoje, bet jinai turi naują gyvenimą, naują atgimimą, sparnai.
0: Radio eteryje tai tikrai skraido puikiai jūsų sparnai. Tai iš tikrųjų vasara ar ne, turbūt tie orai, geri orai ir asocijuojasi su šeškėmis ir klipas toksai su šia daina pasirodė toks labai paprastas, draugiškas, ar ne, sėdot į automobilį ir kaip tie sparnai kažkur nukeliaujate. Tai, na, nenorim klausyti, kaip ta daina atsirado, bet ar čia jau yra duotybė, kad kaip vasara, taip šeškės, ji tą mums padovanoja?
2: Mes stengiamės serviruoti kiekvieną vasarą vis kažką tai naujo. Labai džiaugiamės, kad jau čia treti metai vis kažkaip sugebom paleisti į eterį fainą dainą, lengvą dainą, kuriančią nerealią nuotaiką. Ir vasaros metu, atostogų metu, labai labai gerai jinai susiklauso. Ir vakarėlio, aišku.
4: Tai apskritai bandom nepaleisti jaučio ragų, nepaleisti ir vis sukurti ir išleisti, pateikti žmonėm kažką tokio, kažkokį saldainiuką.
0: O kaip daina sparnai atsirado, ar tai?
4: Ragų, nepaleisti ir vis sukurti ir išleisti, pateikti žmonėm kažką tokio, kažkokį saldainiuką.
0: O kaip daina sparnai atsirado, ar tai ilgai brandintas, kur...

0: kokios mūsų nuotaikos ir viltis. Ir tai gan ilgas procesas iš tikrųjų. Iš pradžių vat, išgildenam ką, kokią temą, paskui jau Paulius dirba daugiau su pačia muzika ir vėl atsiunčia mums pavyzdžius. Mes koreguojam.
1: Balsuojam, patinka, nepatinka,
0: keičiam kažką, paskui jau įrašas būna. Vėlgi paskui atsiunčia variantus, kaip ar viskas gerai, kaip muzikoje, kaip balsai ir taip toliau. Ir kol neįvyksta jau tas paskutinis mūsų variantas.
1: Bet šiaip visada dalyvaujame visame kame. Tai tas yra labai svarbu, aš manau, kiekvienam atlikėjui, muzikantui, nuo pat pirminio įlūčių iki paskutinio akordų būti tame, ką tu darai. Tai mes stengiamės maksis įtraukti.
2: Nagi dainos išleidimas ir klipų filmavimai ir visas kūrybinis procesas, aš tikiu, turi labai labai daug įdomybių ir tikriausiai muzikantų renkasi būti tas žmogus, kuris iš tiesų myli visą tą procesą. Asmeniškai gal galėtumėt pasakyti, kokia mėgstamiausia, pati mėgstamiausia dalis yra viso šio proceso jūsų?
3: Oi, čia klausimas.
1: Giliai.
0: Nes labai daug tų procesų įvairiausių stadijų, ane. Oi, aišku, smagus pats procesas, kūrybinis, taip, kai viskas vyksta, bet ir labai smagus toks apdovanojimas būna, kai jau žmonės išgirsta tą dainą. Ir kai tu supranti, kad žmonėm jinai patinka, jinai veža ir mum pačiom jinai patinka. Tai,
2: pripažinimas. Tai turbūt, pripažinimas.
0: Taip, pripažinimas yra toks apdovanojimas viso to laiko ir mūsų širdžių.
3: Jau paminėjome tą pripažinimą, ar ne, tai galima tai sulyginti turbūt ir su koncertais. Kiek žinau, dabar jūsų darbotvarkė užimta, bet vasaros pabaigoje rūpjūčio mėnesį Šeškės pasirodys JACH klube Kaune ir vasaros terasoje Vilniuje, ar ne, rūpjūčio 22 diena, Kaunas 27, kitas savaitgalis Vilnius. Tai galite pasakyti, kodėl jūs laukiat šių koncertų ir kodėl gerbėjai turėtų laukti jūsų scenai?
1: Aš kaunietė, kadangi esu, tai aš be galo visų pirma laukiu rūpiučio 22 Kauno koncerto JACH klube. Jisai man kažkuo taip patingas, ne tik dėl vietos, nes jie yra išskirtinė po atvirum dangum, miškas, JACH klubas.
3: Kauno yra pažyba.
1: Tai, perliukas ir tikrai jisai sukurs, aš manau, tas koncertas tokius sentimentus, nes mes jame dainuosim ir seniausias mūsų geriausias dainas, ir be abejo naujas, kurias daugelis jau spėjo pamilti. Ir aišku, tas mūsų koncertas, aš galvoju, nebus toksai paprastas. Mes tikrai stengsimės tą koncertą padaryti pilną. Tiek judesių, tiek dainom, tiek vat, jūsų tą emociją, kurie žmonės ateis, ką jie mums paduos, tai tikrai sukursim kažkas stebuklingo, aš galvoju, ir Vilniuje.
0: Taip, ir Vilniuje. Tai apskritai tie koncertai jau patikrintas reikalas, nes praeitais ir užpraeitais metais buvo vasaros terasoje. Vilniuje tai tiesiog ten ta atmosfera, tas jausmas ir energijų tas apsikeitimas, tai tiesiog pasakiškas ir labai stebuklingas. Ir ta emocija, tokia energija labai labai labai smagu būna.
3: Koncertas, aišku, su jumis ir Ingrida pasirodys, ar ne? Tai linkėjimus Ingridai reikėtų perduoti, žinoma.
1: Ir muzikantai, viskas taip, bus
3: gyvo garso grupė, ar ne? Bet sutinkat, kad tai mada jau tampa būtinybė Lietuvoje. Koncertas turi būti gyvo garso grupė.
0: Ir ačiū Dievui.
1: Ir čia, žinokit, yra prestižas. Anksčiau nebuvo tokios mados, kad gyvi muzikantai ir taip toliau. Aišku, viskas rėmėsi į finansus ir kitas dalykas į techninius sprendimus. Nebuvo tokių galimybių. Šiai dienai kiekvienas save gerbiantis muzikantas gali išėti su gyva grupė. Tai aš noriu pasigirti, pasididžiuoti. Va, Šeškės, kitai var.
3: Ir yra didelis skirtumas, tek ir man vieną girdė, ar ne, įrašyta daina ir na, patinka jinai, viskas grįsta, bet kai gyva versija išgirsti ten, gitaros, pianinai, vau.
2: Gyvai su žmonėmis, su gyvais muzikantais iš karto daug geriau, nes visa muzika tampa gyva ir atsiranda daug pokyčių.
0: Taip.
2: Argi ne taip?
1: Jo, būna pokyčių, sumaišom žodžius, arba kai išvirs, pamiršta
3: ir gaunasi
1: juos.
3: Unikali versija.
0: Bet čia gyva, viskas natūralu dabar, čia ir dabar.
3: Unikali tai, nepakartojama versija gaunasi. Tai...
0: Taip kartais sukuri kažkokį.
3: būna, kad reikia pakeisti žodžius.
0: Būna, kartais, kai dar tos naujos dainos, tai žmonės nelabai atsimena, tai dar gali kažkaip jums.

0: improvizuoti, bet jau tų senų dainų, tai na, jau blogai būna, man viduje būna blogai, kai aš sumaišau ką nors, bet tada dainuoja klausytojai.
1: Jūs papildo, ir, ar ne, tiesiog, bet nebūna taip, kad žino. Reikia adaptuoti šių dienų realijoms tos tekstus, ar išliko tos temos ir šiai dienai svarbios.
2: Amžinas taip. Temos.
1: Amžinas.
0: Taip, tikrai.
1: Žemai kabant į vaisių, kaip sako, noriu paimti. Kągi, laukiam jūsų koncertų, wow, 22 jacht klube susimatysim.
0: Būtinai.
1: Pirmos eilėse bandysim su Aiščiu atsidurti.
2: Labai susiviečiam, tikrai, laukiame. Tiek Vilniuje, tiek Kaune, ateikit. Gaila, kad pirmieji bilietai, kurie buvo pigesni, ištirpo labai greitai.
1: Čia nenostabu.
2: Dabar jau yra, taip yra.
0: Bet dar yra bilietų.
2: Tai tikrai.
0: Griebkite, čiupkite.
1: Atplauksim su valtimi, jeigu ką jau ten
2: būsime.
1: Vandenį kaip nors ten. A, daugiau koncertų kažkokių pašių kažką planuojate, galbūt naujų dainų, kokia taip vat šeškių ateitis, galbūt grandiozinių planų, kokiu turite albumą, gal kokį?
0: Taip, mes turim jau pakeliui, jau kelios naujos dainos ateina, jau vieną turim netgi, bet laukiam dėžutį
2: momento.
1: Lauksim
2: su
1: naujienų.
2: Taip,
0: su viskas jau parašta, bet šiaip mes judam link albumo.
1: Link albumo.
0: Taip.
3: Tai tokia dovana, surprizas fanams, dar kol kas slepiate truputį.
0: Dar procese viskas, dar mums
1: viskam savas laikas.
0: Trūksta dainų, bet...
1: Viskas.
0: Bet,
2: jūs įsivaizduojat, po šitiek metų jūs įsigilinkit, čia aiškės išleis albumą, čia... O Jėzus, 10 metų negirdėta tema.
1: Aš nustebęs, tikrai, vau. Wow. Labai, labai smagu girdėti, kad...
2: Užvidėjom čia normaliai.
1: Užvidėjot, tai tikrai. Tai, manau, būtų puikus metas sugroti sparnus, dar kartelį jums padėkoti, kad užsukote pas mus į eterį. Ačiū jums, kad pasidalinot savo šypsenomis. Tiesiog, vau, wow, man labai, labai patiko jūs pamatyti čia studijoje. Ir sparnai, tuoj pat į radio eterį, galbūt norite perduoti linkėjimus, nors Ingrida jau pasveikino. Ar ne? Tai...
0: Dabar norėtumėm perduoti linkėjimus keliaujantiems, važiuojantiems kažkur tai ir nuobodžiaujantiems galbūt. Vat, pasiklausykite geros, naujos, šeškių dainos.
3: Tiems, kuriem reikia, taip sakant, iš tiesų. Taip.
1: Visiems reikia. Tai šeškės sparnai keliauja į radiją. Ir ačiū jums už šį pokalbį.
0: Ačiū.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Aš dar, žinokite, apšalę šiek tiek, ką tik išlydėjome šeškės iš studijos, kažkada televizoriui, tik tais matytos atlikėjos, žavingos, puikios viešinios čia buvo studijoje, tiesiog pripildė studiją puikių emocijų.
1: Žinoma,
0: šipsojomės visi visą pokalbio metu, tiesiog net...
1: Gyvai atėjo pakalbėti, va. Garbė davė mums, iš tiesų nuostabu ir...
0: 22 rugpjūčio jacht klubas Kaune, 27 Vilniuje vasaros terasa, išgirsite šeškės, legendinius hitus, sparnus išgirsite, tu mane laikyk ir panašiai, na, o aš jau nebegaliu laikyti šito paslaptyje, viskas, man Joninės kolega, iki pirmadienio.
1: Ačiū, ačiū tau, Mantai, ačiū. Žmogus išdums švęsti Joninių.
0: Išlėkiu jau. Dar šiandien reikės padirbėti truputėlį.
1: Šventi Joninės, žinok, man tai lyg Jonas būtum.
0: Mano pirmas vardas Mantas, antras krikšto vardas Dovydas, o trečias birželio 23 Jonas visada.
1: Būtent birželio 23, ane?
0: Ne, jokau.
1: Nuostabu.
0: Mili bičiuliai, gerai, viskas, kągi, gražaus antradienio, gero oro visiems, geros nuotaikos. Būkite laimingi, likite kartu su Radio Kelyje, Aisis perima reikalus į savo rankas. Nuo 11, kaip ten ta laida vadinasi, jau įsiminiai pavadinimą.
1: Vasara kelyje, mėlyjei, vasara kelyje.
0: Vladui vakar buvo dar, sako, keisto, na, gerąją tą žodžio prasme, kad
1: neįprasta.
0: Jo, sako, nieko, vasara kelyje.
1: Jo,
0: linkėjimai ir Vladui. Na, o aš su jumis susigirdėsiu po šio beprotiško ilgojo savaitgalio pirmadienį. Iki.
1: Viso, Mantai.
0: Iki.
2: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos. Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: vasarą kelyje.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame laidą Vasara kelyje. Antradienis ir su manimi šią savaitę susigirdime pirmąjį kartą. Tikiuosi, jog pirmadienis su Vladu visiems buvo mielas, o kaip visada čia su mumis radio eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija greitai prieisime ir prie joninių. Jei su rytas kelyje prasibudinote, tai su Vasara kelyje produktyviai praleisim darbo dieną. Likite su programa Vasara kelyje iki pat 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su mumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jus su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien verta žinoti. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 10 iki 15 laipsnių, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių, aukščiau 0. Kaune ir Klaipėdoje taipogi, visur saulėta.

vasarą kelyje. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarėme vasarai aktualias naujienas. Helsingio universiteto mokslininkų atliktas tyrimas atskleidė, jog šunys pasirenka jūs ne atsitiktinai, o pagal individualius biocheminius rodiklius ir dėvimos aprangos ypatumus. Nustatyti, kad šie gyvūnai itin jautrūs ir reaguoja į žmogaus organizmo išskiriamus streso hormonus, pavyzdžiui kortizolį. Eksperimento duomenys rodo, kad asmenys, kurių endokrininė sistema veikia intensyviai, šunis traukia stipriau nei tie, kurių hormoniniai rodikliai išlieka stabilūs. Šio biologinio proceso neįmanoma neutralizuoti įprastomis higienos priemonėmis, nes tai yra natūrali organizmo fiziologinė reakcija, nulemta genetinių veiksnių ir nervų sistemos būklės. Tai paaiškina, kodėl vienas asmuo parke gali likti nepastebėtas, o kitas sulaukia nuolatinio gyvūnų dėmesio. Mokslininkai nustatė, kad vizualiniai dirgikliai šunų elgsenoje tampa lemiami tada, kai gyvūnas fiksuoja staigius žmogaus judesius. Pajutę padidėjusį judėjimo intensyvumą, šunys aktyvuoja sekimo instinktą ir pirmiausiai orientuojasi į tam tikrus spalvų spektrus. Tyrimai rodo, kad gyvūnai geriausiai skiria mėlyną ir geltoną spalvas, todėl šių atspalvių drabužiai tampa pirminiais vizualiniais taikiniais. Tuo tarpu pilki, prislopinti tonai gyvūnų regos sistemoje yra mažiau kontrastingi, todėl tokia apranga gali padėti išvengti nepageidaujamo dėmesio masinio susibūrimo vietose. Svarbią reikšmę turi ir naudojamos parfumerijos bei būtinės chemijos priemonės. Kopenhagos elgsenos tyrimų centro specialistai pastebėjo, kad sintetiniai citrusų ar levandų aromatai dažnai veikia kaip repelentai. Priešingai priemonės turinčios stiprų gyvūninės kilmės riebalų ar specifinių aminorūgščių kvapą gali drastiškai padidinti žmogaus patrauklumą gyvūnams. Augaliniai ekstraktai šunims dažnai nesukelia jokios reakcijos, tačiau maisto likučių mikrodalelės ant rankų odos yra aptinkamos net ir po sąlyčio su vandeniu. Be cheminių ir vizualinių faktorių šunis iš toli traukia žmogaus skleidžiama kūno šiluma ir iškvepiamo oro tūris. Fizinio aktyvumo metu, kai pakyla kūno temperatūra ir padažnėja kvepavimas, žmogus tampa lengviau identifikuojamu objektu gyvūnams. Siekiant išvengti perdėto gyvūnų dėmesio, rekomenduojama rinktis ramę judėjimo trajektoriją ir vengti tiesioginio vizualinio kontakto, kuris kinologijoje interpretuojamas kaip kvietimas sąveikai. Moksliškai pagrįsta prevencija apima ne tik tinkamą aprangos pasirinkimą, bet ir elgsenos kontrolę. Ekspertai patarė viešuose vietose dėvėti natūralių spalvų drabužius ir vengti stiprios koncentracijos parfumerijos gaminių, primenančių maisto produktų kvapus, jei norite likti nepastebėti. Geriausia taktika – statiška kūno poza ir minimalus gestikuliavimas, nes tai slopina gyvūnų prigimtinį smalsumą ir poreikį tirti aplinką. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasaros aktualijas. Toliau su jumis vasaros hitų istorija.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės Rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radio Active su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Radio stotis kelyje.
7: Groja Dimitri Vegas and Like Mike, Stay a While, o mes turime pranešimą iš mūsų klausytojo Šarūno, jog pramonės prospekte tarp Krėvės ir Partizanų gatvės prabangi fotosesija. Taigi čia važiuojant link Saulėtikio žiedo, mėlėjai, prabangi fotosesija, prižiūrėkit greitį ir jeigu jau galvosit kažką, tai bent jau šipsokitės. Ir toliau likime su gera muzika ir 12 valandą išgirsite žinias.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
0: Radio Stotis.

DNCE Move groja radijas kelyje eteryje, o aš dar kartą sugrįžtu pas jumis su pranešimu iš Šarūno. Dar kartą kartoju, jog Pramonės prospekte tarp Krivės ir Partizanų gatvės prabangi fotosesija link Saulėtikio žiedo ar iš Saulėtikio žiedo, aš tiksliai detalių negavau. Ten Express Market yra šalia ir matau, jog taip pat yra daug kamščių toje vietoje, kamščiuojasi truputį. Tai tiek, jeigu važiuosite ten, šypsokitės arba žiūrėkit greitai. Susigirdėsime jau greitai žiniose ir toliau likite su DNCE Move.

0: Лига.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Seime kelias skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo antradienį balsavo 91 parlamentaras, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Į Klaipėdą planiniam uosto vizitui antradienį atvyko Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūrų laivyno Blue Ridge klasės vadovavimo ir valdymo laivas USS Mount Whitney. Kaip pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Lietuvoje, viešnagės Uostamiestyje metu laivo įgula ir personalas surenks susitikimus su priimančiosios šalies karinių pajėgų bei savivaldos atstovais, kuriuose aptars jūriniai koordinatoriai ir karinių jūrų pajėgų sąveikumą. Be to, laivo jūreiviai ir civiliai jūrininkai dalyvaus savanoriškoje veikloje skirtoje vietos bendruomeniai. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorės Lietuvoje Karos McDonald teigimu šis vizitas pasižymi Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės 250-asias metinės ir pabrėžia abipusius ryšius bei ilgametę dvišalę partnerystę. Ministrai, dėl kurių ateities vyriausybėje diskutuojama viešai, sako, kad tolesnio darbo perspektyvų dar neaptarė su premjero posto siekiančiu Mindaugu Sinkevičium. Dažnai minima, kad naujoje vyriausybėje užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui gali tekti užleisti kėdę kitam. Vis tik pats Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę interviu BNS sakė, kad dabartiniam ministrui nebūtinai teks atsisveikinti su ministro pajėgomis, tačiau tarp svarstomų kandidatų į šias pareigas yra ir kiti prezidento komandos nariai ar dabartiniai užsienio reikalų viceministrai. Europos Sąjunga mano, kad skaitmeninis euras yra sprendimas padėsantis sumažinti bloko priklausomybę nuo Jungtinių Amerikos valstijų mokėjimo sistemų kaip Visa ir Mastercard, taip pat Apple Pay ir Google Pay. Briuseliui siekiant teikti pirmenybę Europos įmonėms, Briuselis tikisi, kad tai galėtų tapti alternatyve vietinę galimybę atsiskaityti parduotuvėse ar internete, nes žmonės galėtų lengvai mokėti ir naudojantis kitomis sistemomis – kortele, programėle arba per savo banko programėlę. Antradienį Europos Sąjunga žengs dar vieną žingsnį link skaitmeninio euro sukūrimo, kai Europos Sąjungos įstatymų leidėjai surengs ilgai lauktą balsavimą dėl šios virtualios valiutos. Tai buvo Radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 86148230. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Vasara kelyje. Antroji programos vasarą kelyje valanda startuoja radio eteryje visai arti jau ir pietų metas. Ir šią valandą primenu, jog turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti, kaip žinote, mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje radijaskelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir likite toliau su mūsų radijos atimi.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
4: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: Radijos stotis.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26. Jūrija nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22 laipsniai aukščiau nulio, Kaune 21, Klaipėdoje 19, visur saulėta.

0: altın aşın çentin armora.
1: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. Plus 370

0: sporto žinios.
1: Kelyje Edrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Pasaulio taurėje sužaistos dar vienerios rungtynės, kuriuose savo jėgas išbandė Jordanijos ir Alžyro rinktinės. Savo antrasias rungtynės sužaidė J grupės rinktinės. Norvegijos futbolo rinktinė užsitikrino vietą kitame pasaulio taurės etape. Tai jie padarė po antrosios pergalės grupės etape. Norvegijos atstovai pratęsė savo pergalių seriją svarbiausiame metų renginyje. Antrajame ture Norvegai 3-2 nugalėjo Senegalą. Jau pirmajame kelinyje norvegai susikūrė ne vieną progą įvarčiui. Galiausiai varžovams atidavus kamuolį Markusui Pedersenui, šis galingu smūgiu į apatinį vartų kampą išvedė savo komandą į priekį. Netoli savo įvarčio pirmajame kelinyje buvo ir Erlingas Haalandas. Norvegų žvaigždė pataikė į vartų konstrukciją. Po pertraukos Erlingui Haalandui daug laiko įvarčiui neprireikė. Jau trečiąją kėlinio minutę Manchester City puolėjas greitoje atakoje aplenkė gynėją ir slysdamas pasiuntė kamuolį į oponentų vartų tinklą. Į oponentų žvaigždės įvartį atsako ir Senegalo žvaigždė Ismailas Saras techniškų smūgių kirsdamas sugebėjo nepalikti norvegams jokių vilčių. Dviejų įvarčių pranašumą Norvegijai grąžino Erlingas Haalandas. Polėjas šį kartą pasižymėjo smūgių vienu prisilietimu, kai kamuolys nuo skersinio atsidūrė vartų tinkle. Senegalui netrukus teko dar vienas smūgis. Dėl traumos jie buvo priversti keisti vartininką Eduardą Mendy. Senegalo viltis jau per pridėtą laiką buvo atsigaivinęs Ismailas Saras. Jis sušvelnino varžovų pranašumą, bet išplėšti lygiųjų jo ekipa nespėjo. Argentinos rinktinė pasaulio taurės J grupės rungtynėse 2-0 nugalėjo Austrijos futbolininkus ir iškovoja antrąją pergalę iš eilės užsitikrino vietą kitame etape. Puikaus perdavimo sulaukęs Lautaro Martinezas po kontakto su dviem varžovais krito baudos aikštelėje, tačiau teisėjas pražangos nefiksavo. Visgi teisėjas po peržiūros pakeitė savo pirminį sprendimą ir skyrė 11 metrų baudinį. Lionelo Messi smūgiuotas kamuolys skriejo šalia vartų ir rezultatas išliko nepakitęs. Argentinietis yra daugiausiai 11 metrų baudinių smūgių atlikęs žaidėjas pasaulio čempiono istorijoje, tačiau taip pat ir daugiausiai nerealizavęs, neįskaitant baudinių serijų. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.
2: Geriausia vasara kelyje.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00 220.

0: Лига.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Seime kelia skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo antradienį balsavo 91 parlamentaras, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Į Klaipėdą planiniam uosto vizitui antradienį atvyko Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūrų laivyno Blue Ridge klasės vadovavimo ir valdymo laivas USS Mount Whitney. Kaip pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Lietuvoje, viešnagės uostamiestyje metu laivo įgula ir personalas surengs susitikimus su priimančiosios šalies karinių pajėgų bei savivaldos atstovais, kuriuose aptars jūrinį koordinatą ir karinių jūrų pajėgų saveikumą. Be to, laivo jūreiviai ir civiliai jūrininkai dalyvaus savanoriškoje veikloje skirtoje vietos bendruomeniai. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorės Lietuvoje Karos McDonald teigimu šis vizitas pasižymi Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės 250-asias metinės ir pabrėžia abipusius ryšius bei ilgametę dvišalę partnerystę. Ministrai, dėl kurių ateities vyriausybėje diskutuojama viešai, sako, kad tolesnio darbo perspektyvų dar neaptarė su premjero posto siekiančiu Mindaugu Sinkevičium. Dažnai minima, kad naujoje vyriausybėje užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui gali tekti užleisti kėdę kitam. Vis tik pats Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę interviu BNS sakė, kad dabartiniam ministrui nebūtinai teks atsisveikinti su ministro pajėgomis, tačiau tarp svarstomų kandidatų į šias pareigas yra ir kiti prezidento komandos nariai ar dabartiniai užsienio reikalų viceministrai. Europos Sąjunga mano, kad skaitmeninis euras yra sprendimas padėsantis sumažinti bloko priklausomybę nuo Jungtinių Amerikos valstijų mokėjimo sistemų kaip Visa ir Mastercard, taip pat Apple Pay ir Google Pay. Briuseliui siekiant teikti pirmenybę Europos įmonėms, Briuselis tikisi, kad tai galėtų tapti alternatyve vietinę galimybę atsiskaityti parduotuvėse ar internete, nes žmonės galėtų lengvai mokėti ir naudojantis kitomis sistemomis – kortele, programėle arba per savo banko programėlę. Antradienį Europos Sąjunga žengs dar vieną žingsnį link skaitmeninio euro sukūrimo, kai Europos Sąjungos įstatymų leidėjai surengs ilgai lauktą balsavimą dėl šios virtualios valiutos. Tai buvo Radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Veda į vasarą.
1: Trečioji programos vasarą kelyje valanda startuoja eteryje. Šią valandą turėsime orų prognozę, kur sugrįšiu su pranašinga sinoptikų informacija miesto pulsą. O gale valandos teks su jumis atsisveikinti ir 14 valandą nuskambės žinios. Tikiuosi, jog smagiai leidžiate čia laiką su mumis eteryje ir iki greito.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

Su Kristu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26. Pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22 laipsniai aukščiau 0, Kaune 21, Klaipėdoje 19, visur saulėta.

0: Реклама.
1: Žygis į kalnus, savaitgalis miške ar poilsis prie ežero. Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai. Parduodate Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Parduodate automobilį ir norite

0: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Kelyje.

0: Metas rubrikai Kauno miesto pulsas, kur aptarėme aktualiausias žinias iš Kauno miesto. Apklausos rodo, kad darbdaviai iš būsimųjų darbuotojų šiandien tikisi daugiau nei tik profesinių žinių. Pavyzdžiui, prieš metus Manpower Group atlikta apklausa atskleidė, kad vieni labiausiai vertinamų įgūdžių yra patikimumas, disciplina, atsparumas, gebėjimas prisitaikyti, kūrybiškumas ir dar daugiau. Tam, kad studentai sėkmingai kurtų ateitį darbo rinkoje, dar studijų metu svarbu sudaryti galimybes dalyvauti po paskaitinėse veiklose, ugdančiose visapusišką profesionalumą. Dėl to Kauno kolegija nuosekliai investuojama ne tik į studijų turinį, čia taip pat kuriamos erdvės, kuriuose studentai gali tyrinėti, kurti, sportuoti, semtis žinių ir įkvėpimo, taip dar studijų metais ugdydami rytojaus profesionalui būtina visapusiškumą. Penktadienį prie Kauno marių vyko kompleksinės gelbėjimo tarnybų pratybos. Jose dalyvavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiai, gelbėtojai, Kauno miesto paplūdimių gelbėtojai, karinių oro pajėgų atstovai ir greitosios medicinos pagalbos specialistai. Pratybų metu buvo imituojamos įvairios nelaimės vandenyje. Gelbėtojai demonstravo skęstančių žmonių gelbėjimą, nariai vykdė nuskendusio asmens paieškas, o sudėtingesnėje operacijos dalyje buvo pasitelktas ir karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Pagal pastarąjį scenarijų buvo ieškoma dviejų dingusių asmenų. Pasak organizatorių, tokios pratybos leidžia ne tik tobulinti skirtingų tarnybų bendradarbiavimą, bet ir pasirengti realioms ekstremalioms situacijoms, kurios vasaros sezonu prie vandens telkinių pasitaiko dažniau. Kaune pagertas 1941 metų Lietuvos laikinosios vyriausybės ministras pirmininkas Juozas Ambrazevičius Brazaitis. Prieš 85 metus 1941 metų birželio 23 dieną Lietuvoje prasidėjo birželio sukilimas prieš sovietų okupacinę valdžią. Ambrazevičius Brazaitis sukilimo laikotarpiu vykdė laikinosios vyriausybės ministro pirmininko pareigas. Ant jo kapo esančio šalia Kristaus prisikėlimo bazilikos penktadienį buvo padėtos gėlės sugiedotas himnas. Birželio sukilimo metinių paminėjimo vienas iniciatorių Vytauto didžiojo karo muziejaus Lietuvos laisvės kovų pažinimo skyriaus vedėjas Andrius Kupčinskas padėkojo į minėjimą susirinkusiam patriotams. Tai buvo Kauno miesto pulsas, rubrika, kurioje aptarėme naujienas iš Kauno miesto. Likite su mūsų radijo stotimi.
1: Radijo stotis.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
5: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Лига.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Seime kelia skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus jį ženklinti banderolėmis. Už tokias akcizų įstatymo pataisas po svarstymo antradienį balsavo 91 parlamentaras, 4 buvo prieš, o 7 susilaikė. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo 2027 metų Liepos. Į Klaipėdą planiniam uosto vizitui antradienį atvyko Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūrų laivyno Blue Ridge klasės vadovavimo ir valdymo laivas USS Mount Whitney. Kaip pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Lietuvoje, viešnagės uostamiestyje metu laivo įgula ir personalas surengs susitikimus su priimančiosios šalies karinių pajėgų bei savivaldos atstovais, kuriuose aptars jūriniai koordinatoriai ir karinių jūrų pajėgų sąveikumą. Be to, laivo jūreiviai ir civiliai jūrininkai dalyvaus savanoriškoje veikloje skirtoje vietos bendruomeniai. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorės Lietuvoje Karos McDonald teigimu šis vizitas pasižymi Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės 250-asias metinės ir pabrėžia abipusius ryšius bei ilgametę dvišalę partnerystę. Ministrai, dėl kurių ateities vyriausybėje diskutuojama viešai, sako, kad tolesnio darbo perspektyvų dar neaptarė su premjero posto siekiančiu Mindaugu Sinkevičium. Dažnai minima, kad naujoje vyriausybėje užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui gali tekti užleisti kėdę kitam. Vis tik pats Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę interviu BNS sakė, kad dabartiniam ministrui nebūtinai teks atsisveikinti su ministro pajėgomis, tačiau tarp svarstomų kandidatų į šias pareigas yra ir kiti prezidento komandos nariai ar dabartiniai užsienio reikalų viceministrai. Europos Sąjunga mano, kad skaitmeninis euras yra sprendimas padėsantis sumažinti bloko priklausomybę nuo Jungtinių Amerikos valstijų mokėjimo sistemų kaip Visa ir Mastercard, taip pat Apple Pay ir Google Pay. Briuseliui siekiant teikti pirmenybę Europos įmonėms, Briuselis tikisi, kad tai galėtų tapti alternatyve vietinę galimybę atsiskaityti parduotuvėse ar internete, nes žmonės galėtų lengvai mokėti ir naudojantis kitomis sistemomis – kortele, programėle arba per savo banko programėlę. Antradienį Europos Sąjunga žengs dar vieną žingsnį link skaitmeninio euro sukūrimo, kai Europos Sąjungos įstatymų leidėjai surengs ilgai lauktą balsavimą dėl šios virtualios valiutos. Tai buvo radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Baby.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar. 0603 95 200.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskis į nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: fire, fire, fire.
1: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
2: 15:15 ir sveiki visi radio kelyje klausytojai, dar vieną šios savaitės dieną, antradienį prieš pat Joninės susigirdime su jumis piko valandoje, ir čia aš Daumantas iki pat 19:00, padėsiu jums išsiaiškinti, kasgi Kauno keliuose vyksta, prieš tas ateinančias Jonines, tad šiandien tokia, galima sakyti, Joninių piko valanda. Ar kažką šiandien šnekėsime su Joninėmis susijusio. Aš negaliu garantuoti, nebent surasime ten kokį vieną įdomesnį bimbam straipsnį, taip vadinamą, bet taip, čia pagrindė piko valanda, čia yra keliai ir kas Kauno keliuose vyksta ir jais galite pasidalinti šią tikrai vėl šiltą dieną Kaune 0611422 taip pat ir mūsų Facebook'e kviečiame dalinti būti aktyvesniems, atsiųsti balso žinutę, parašyti, ir galite savo balsų rašyti ten pavyzdžiui Savanorių prospekte, prie Žaliakalnio terasų yra prabangi fotosesija, tad kaip tikras kaunietis galite kaunietiškai pasakyti kokią vieną kitą vietą, kurios aš galbūt net nesuprasiu, bet kiti kauniečiai puikiai supras ir dar net geriau galbūt nei aš pasakyčiau, tad galite dalintis ir balso žinutėmis, o jau gyvai skambinsite, kaip tikriausiai daugelis puikiai žinote, kelyje radare, kurį šiandien, manau, pradėsime nuo 16:00, žiūrėsime, kiek tas eismas aktyvės, bet panašu, kad prieš šventinę dieną vis tiek visi darbus turėtų pasibaigti anksčiau, tad manau, kad tikriausiai nuo 16:00 mes tą radarą ir atidarysime, bet parodys laikas. Bet kuriuo atveju mes radaro pabaigoje, kad ir kada pradėsime, dovanosime du bilietus į Cinnamon Kiną, žinoma, jums tik reikės paskambinti mums gyvai, kuomet radarą aktyvuosime, ir pasakyti kokią nors svarbią Kauno kelių informaciją. Ar tai būtų spūstis, ar tai būtų eismo įvykis, ar tai būtų kur nors stovintis radaras. O dabar, ką mes šiuo metu čia Kaune turime, tai šiek tiek ateities plentas matosi yra nuo Taikos prospekto nusukimo važiuojant link A1 kelio, tai tikrai, tokia juostelė ten yra apie 10 minučių, kokių gali tekti ten pastoviniuoti. Dar viena spūstis fiksuojama toliau nuo, čia važiuojant nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, ten tikrai surasite dar vieną spūstį, nors šiaip matosi, kad ir nuo Saulėtekio žiedo iki Pramonės žiedo, ten taip pat eismo yra matyti, ir galbūt galite surasti ir ten pasispaudimų. Toliau iš eismo judėjimo kovo 19 gatvė ties Savanoriais, įprastai Birželio 23 gatvėje dėl kelio darbų, toliau Taikos žiedas, nuo Taikos žiedo važiuojant Taikos prospektu link Telekomo sankryžos, Kipro Petrausko gatvė truputėlį ties Savanoriais, jau ir Tunelio gatvė taip pat spaudžiasi nuo, važiuojant link geležinkelio stoties maždaug iki Dainų slėnio, toliau turime dar vieną pasispaudimą Karaliaus Mindaugo prospekte važiuojant iki Aleksoto tilto, jau ten gerokai už automobilių spūstės prasideda jau net prieš gaisrinę esančią Kanto gatvėje, ir taip iš tikro ir šakių plentas ties Akademija truputėlį, Ir nemiega šiuo metu Raudonvario plentas. Ten, galima sakyti, galbūt šiek tiek nuo miesto važiuojant pusės už Ermitažo, jau ten tikrai spūsčių yra nusidriekę Raudonvario plente, toliau važiuojant į Raudonvario pusę. Ir jau nuo Akademijos dar prieš Radzinausko tiltą, jau ten irgi sunkus judėjimas prasideda, dar prieš gerokai prieš nusukimą į Raudonvario plentą, ta pati situacija, galbūt ne ta pati, galbūt šiek tiek mažiau ten tų spūsčių yra, bet ir atvažiuojant nuo Depo pusės A5 keliu, vakarinio aplinkeliu iki Raudonvario plento nusukimo, tada prieš pat nusukimą ten taip pat matosi šiek tiek tų pasispūdimų. Ir galbūt čia kažkas vyksta, bet nuo Uno nuotykių parko važiuojant iki Gervių gatvės, jeigu aš neklystu, jeigu jį taip vadinasi, Taip, nuo Uno nuotykių parko iki Gervių gatvės ten kažkoks pasispaudimas yra. Aš nežinau, galbūt ten kokia šventė vyksta ar kažkas tokio, bet taip. Eismo įvykiai, tikrai yra čia ko pranešti šioje piko valandos pradžioje, tad Linkuvos gatvėje turime eismo įvykį. Čia truputėlį toliau pavažiavus nuo Varnių gatvės. Bet, na, čia judant link Žemaičių plento, atrodo, pačiame ta tokiame viduryje tarp Varnių gatvės ir tarp Žemaičių plento. Ta čia Linkuvos gatvėje tas eismo įvykis yra įvykęs, na, šalia jokių tokių pastatų nėra, kuriais galėčiau atkreipti būtent dėmesį, kur būtent ir tiksliai. Tad, na, ten Linkuvos gatvėje būkite atsargesni. Panerių gatvėje, ten galima skaityti ties Varnių gatve, menkas pasispaudimas dar yra matomas. Na, ir viena vieta man kelia šiek tiek klausimų. Galbūt, jeigu važiuojate Veiverių gatve, na čia toje Veiverių gatvėje tokia tipinėje vietoje, truputėlį toliau pavažiavus nuo Europos prospekto link Aleksoto pusės, na link Aleksoto tilto pusės, net nežinau, bet dažniausiai šioje vietoje, na galbūt būtų galima pasakyti netoli Aleksoto Circle K esančios degalinės, manau, kad čia turime šansą sutikti prabangę fotosesiją, galbūt kažkas važiuojate ten ties Aleksoto Circle K ir galėtumėte patvirtinti šią informaciją, primenu mūsų telefono numeris 06114222, taip pat ir mūsų Facebook'e. Na taip, toks ganėtinai ilgas pirmasis išėjimas, bet tikrai naspuščių yra ir niekur nedingsi. Matau, kai kas skambinate mane telefoną, dėja, nepykite, neturiu keturių ausų, turiu dar su vienomis šnekėti ir gyvai eteryje, tad būtinai jums perskambinsiu. Iš Kalantos gatvės nuo iš Kalantos gatvės link 6 forto žiedo, toliau nuo Chemijos gatvės iki 6 forto žiedo, na ir taip pat Baršausko gatvė tiek iš 6 forto žiedo, tiek nuo 6 forto žiedo, važiuojant link tunelio gatvės irgi ten eismas yra truputėlis sulėtėjęs. Wow, nu tikrai, turėjau čia ką pranešti, tikėkime kažkas mums patvirtins apie Veiverių gatvę, ten ties ir kulkiai ir turime prabangę fotosesiją, 8 minutės po 15 valandos. Smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radijų kelyje.
1: Kelyje. Radijos stotis. Kelyje.
0: Reklama.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
5: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
6: Paklausyk!
5: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
7: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt tvirtam pasirinkimui.
8: Gatvės rokas.
9: Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas, grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radio Active su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

Kungs, Clap Your Hands, šiuo metu skamba mūsų eteryje, na lietuviškai išvertus, galbūt kas nežinote, suplokite savo rankomis, na aš galėčiau suploti rankomis tiems, kurie jau dabar yra mums priskambinę, prirašę, pridalinę Kauno kelių informacijos ir tikrai labai aktualios, primenu, galite jie dalintis ir jūs 0611422, taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atviras, nepamirškite, galite atsiųsti ir balso žinutę, kurią mes ištransliuotume čia gyvai mūsų eteryje. Taip, na o prie aktualių žinių šiuo metu galiu sugrįžti. Prieš Karmėlavą, sako Aidas, mūsų klausytojas, prieš Karmėlavą nuo kalniuko nusileidus po dešinę turime radarą. Dar vienas radaras Veiverių gatvėje, Aleksote, prie padangų montavimo. Na, čia mums tai praneša ir Renatas, ir dar Andrius mums patvirtino. Ačiū jums už puikią informaciją. Taip, na ir kuomet sakiau apie eismo įvykį, kuris yra įvykęs Linkuvos gatvėje, na tik tai man galbūt kaip dar ganėtinai naujam kauniečiui ir čia per tą Linkuvos gatvę tikrai dar turbūt niekada nepravažiavusiam. Sakiau, jog ten maždaug na, nuo Varnių gatvės važiuojant link Žemaičių plento, tokiame viduryje tarp šių gatvių tas eismo įvykis yra įvykęs, arba kaip parašė vienas iš mūsų klausytojų, sako, galite tiesiog sakyti ant Milikonių kalno, tas eismo įvykis yra įvykęs, tad jis ir dabar yra įvykęs ir spūstis yra susidarius atvažiuojant jam nuo Žemaičių plento iki ten Linkuvos gatvės ir iki to Milikonių kalno. Ten mes turime tą eismo įvykį ir ačiū, kad vis mane edukuojate apie Kauną, Kauno vietas ir kaip čia kas yra. Tad pačinosiu, kad ši vieta Linkuvos gatvė yra Milikolių kalnas. Tiesiog puiku. Taip, apie kitas vietas, ką dar galėčiau pridėti, vis dar ateities plentas. Kuo toliau, tuo labiau ten spaudžiasi iki važiuojant iki Ramučių. Liūdnoka situacija, Pramonės prospektas taip pat jau spaudžiasi. Bičiuliai, panašu, kad atidarysime radarą mes nuo 16 valandos, nes čia tikrai bus ką papasakoti. Toliau, nuo Draugystės gatvės jau ten važiuojant iki Pramonės žiedo ir toliau nuo Pramonės žiedo iki pat taip, iki pat Muravos sankryžos spaudžiamės ir jau nuo Krevės prospekto ir nuo Partizanų gatvės iki Pramonės prospekto važiuojant nuo Garažų gatvės ir jau nuo Urmo bazių pusės Taikos prospekte iki Pramonės žiedo. Toliau nuo Pramonės žiedo nuo Taikos prospekto iki Telekomo sankryžos ten jau taip pat judame lėčiau ir jau kovo 11-osios gatvė ties Kovo 11-osios gatvė ties, nagi kaip ta žiedas vadinasi, lygi taiko žiedo, toliau turime ir Birželio 23-osios gatvė ties savanoriais, Kovo 11-osios gatvė ties savanoriais, įprasti ten reikalai. Yra, toliau matome tunelio gatvę, vis dar, kuo toliau, tuo labiau ten yra pasispaudusi jau važiuojant link geležinkelio stoties iki pat Radvilėnų plento, ten mes spaudžiamės, Karalius Mindaugo prospektas iki Aleksoto tilto, na, ten jau turime spuščių iki pat Maironio gatvės, kiek tenka matyti. Na, taip, želkime ir dar nieko nepraleidome, na, iš Vilniaus atvažiuojantiems. Ties Martinova ten yra pasispaudimų, na, arba link iki ateities plento šiek tiek ten pasispaudimų. Mes turime, na, tiesiog eismas galbūt yra ties Martinova sulėtėjęs, bet jau ties Muravos veduku iš Vilniaus atvažiuojantis gali pasispausti. Taip pat ir iš Karmėlavos Islandijos plentą kylant. Toliau tų spuščių yra ir jau už Muravos veduko važiuojant link Islandijos plentų link Ašigalio veduko, ten eismas tiesiog yra truputėlį sulėtėjęs. Pakalbėkime apie Raudondvario plentą, o čia spūšių tikrai yra ir dar vienas eismo įvykis yra matomas, na, už, jeigu kalbėsime dabar apie spūstis, tai už Ermitažo, nuo miesto pusės važiuojant Raudondvario plentu į Raudondvario pusę, kaip visada ten tokia eilutė būna, atvažiuojantys nuo akademijos, ten jau, wow, spūstis galima skaityti nuo pat akademijos iki Raudondvario plento ir net toliau važiuojant mes tą spūstį turime, nes ties Šilainių plentu yra įvykęs eismo įvykis. Kažkas ten yra nutikę rimto ir dėl to, na, spūstis ten tikrai. Ir iki Raudondvario plento ir toliau net už Raudondvario plento iki Šilainių plento ten tos spūstis yra. Ir atvažiuojantys taip pat nuo depo pusės vakarinio aplinkelio į Raudondvario plentą, tada dar prieš nusukimą taip pat jau tų spūščių ten yra. Taip, na ir gavau neperseniausiai žinutę nuo mūsų klausytojo, tad pažiūrėkime, ką mes čia turime ir kokią mes žinutę gavome. Taip, sako Linkuvos gatvė Milikonių kalnas, eismo įvykio automobilius patraukė, jau kelias yra laisvas. Puiku, tikrai ačiū už informaciją. Na ir turime vieną balso pranešimą, na, bent jau gavome jį, nes kuomet esu eterį dėja negaliu pakelti ragelio, bet puiku, kad nusprendžiate, wow, kur mano mikrofonas nuvažiavo, jog nusprendžiate palikti balso pranešimus, tad aš bandau susijungti savo įrangą, na nežinau, kodėl jį kartais vėl manęs neklauso, tikrai žinokite, prieš išeinant į eterį viskas kuo puikiausiai veikia. Na ir po to įranga sako, kad haha, mes iš tavęs pasijuoksime ir dabar mes tau dėl kažkokios vienos ar kitos priežasties nieko nepagrosime. Na ir ką padarysi, pažiūrėsime, ką čia pavyks surinkti, bet
Na taip, pagaliau susijungėme, na ir paklausykime, ką mums turi pasakyti mūsų klausytojas. Labai tikėkime, kad viskas veiks. Na taip, kaip visada, kažkodėl iš manęs mano aparatūra nori pasijuokti, tebūnie, tad sugrįšime su, aš išsiaiškinsiu, ką ten tame balso pranešime sako, ir sugrįšiu pas jūsų dar aktualesnė informacija. Na, o dabar kviečiu paklausyti vasariškų dainų mūsų eteryje, ir tai yra Rolandas Janavičius ir Vasaros pakrantės.

0: Sugrįžtu grįžtu dar trumpam pas jūs, na ir paklausykime to pagaliau balso pranešimo, kasgi ir kur. Kiek teko girdėti, kad tai yra įvykęs eismo įvykis, tad dabar pasiaiškinkime, kurgi ir kaip jisai įvyko.
1: Važiuojant nuo Akademijos, kylant į kalną peržiūrėjus Nemuną, įvyko autoįvykis antroje juostoje, ten ženkla pametė priekvos visų krovinių. Tai turbūt, kad susidarytas kelias, važiuojant link Vilniaus.
0: Taip, pamestas yra krovinys kelyje, būkite atsargus ir, na, kaip ir suprantama, laikykitės saugaus greičio ir viskas bus gerai. Taip, metas nuvykti į trumpą reklaminę pauzę, kurioje išgirsite šiek tiek galbūt vieną ar kitą dalyką, kuris jums bus aktualus. Ir vėliau toliau grosime gerą muziką ir taip pat, na, turėsiu dar tokį vieną dalyką, vieną tokį pasakojimą apie ateivius. Kasgi tie ateiviai, na, pakalbėsime truputėlį vėliau. Turime dar vieną pranešimą. Sako, avarija Aleksote, netoli Hesburger, trys juostos uždarytos. Sakė, partrenkė motociklininką. Ačiū tau, Gediminai, kiek matau iš senesnių žinučių, jog tai yra Gediminas. Tai būkite atsargus. Avarija Aleksote netoli Hesburgerio, trys juostos uždarytos, nes yra partrenktas motociklininkas.
2: Reklama.
3: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show-off automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu.
1: 13 minučių lieka iki 16 valandos ir pirmųjų piko valandos žinių. Na, o kaip ir sakiau, ir laidos pradžioje ne vien tik tai šiandien mes čia apie kelius kalbame, o surandame ir dar kokią nors, na, įdomybę arba, kaip dar mėgstu sakyti, kokią nors, na, bimbam dalyką. Na, ir šiandien, žinokite, naršiau po internetą ir suradau tikrai tokį vieną įdomų dalyką. Ir kuo žemėje tektų maitintis, pavyzdžiui, atvykus ateiviams? Gal čia nieko čia mūsų nepultų, tiesiog iš bado numirtų, kaip manote. Šiaip tyrėjai atrado, kad mūsų planeta gali tapti mirtinu gastronominiu iššūkiu nežemiškiems lankytojams. Be to, rasta mokslinių įrodymų patvirtinančių populiarų mitą, kad ateiviai grobė gyvūnus. Wow, na tiesiog neįtikėtina. Jei ateiviai atvyktų į mūsų planetą, vietoj įprasto žmonėms skirto maisto, jie vartotų pagrindinius cheminius elementus, arba jiems tiesiog reikėtų energijos papildymo. Apie tai Daily Mail pranešė ispanų mitybos profesorius Jose Miguelis Soriano de Castillo iš Valencijos universiteto. Na ir tai būtų rizikingas bufetas ir žaliavos ateiviams. Pasak mitybos specialisto, mūsų planeta būtų labai rizikingas bufetas, bet kokiems nežemiškiems lankytojams. Net ir turint panašią biologiją, nėra jokios garantijos, kad žmonėms saugus maistas tiktų ateivių virškinimo sistemoms. Na, tad įsivaizduokite, nusileidžia ateiviai, sakom, na, jeigu mes jau tai bijome, tai kažko ten pridedi kokį maistą, ar gal net ir nieko pridėti nereikia, tiesiog duodi suvalgyti picos, jiem netinka ir žiūrėkite, ateivių nebėra. Taip pat gyvūnų pagrobimai ir pavojai mūsų planetai. Tuo pačiu metu tyrėjas teigia, kad klasikinės istorijos apie NSO pagrobtas karves gali turėti labai realų mokslinį pagrindą, kadangi žemės gyvūnai pasižymė unikaliomis virškinimo sistemomis ir protingi nežemiški turistai galėtų juos rinkti vietinių biologinių procesų tyrinėjimui. Taip pat mokslininkai jau gali apytiksliai apskaičiuoti tokių būtybių energijos poreikius, remdamiesi pagrindiniais biologijos ir fizikos dėsniais. Kuo didesnis yra žemės organizmas, tuo daugiau kalorijom reikia suvartoti vien tam, kad palaikytų savo gyvybinės funkcijas. Na ir nepaisant to, mūsų galaktikoje yra 200-400 milijardų žvaigždžių. Žmonė dar neaptiko jokių nežemiškos gyvybės požymių. Na, nors ten tenka matyti visokių sąmokslo teorijų, ar ne, kad ten mūsų viską slepia, kažkada juk dar buvo na, tas organizavimas, kad reikėtų užpulti tą eriją. Dabar užstrigo iš tikro pavadinimas, kaip ta vieta vadinasi, kur ten, ta Area 51, tas vadinamas, kur, na, ten yra tikimasi, kad ten laikomas visokios ateivių paslaptys ir taip toliau, na, ir galbūt kažkada sužinosime, bet, na, bent jau kol kas jokių atradimų nėra, bent jau oficialiai taip yra sakoma. Na, ir kai kurie mokslininkai mano, kad ši kliūtis slypi neišvengiamame labai įsivyšiusių visuomenių susinaikinime dėl spardžios technologinės pažangos. Kitos teorijos teigia, kad nežemiškos rūšys sąmoningai vengia kontakto su žeme, leisdamos mums natūraliai evoliucionuoti savotiškame izoliuotame zoologijos sode. Na, čia irgi tikrai įdomus pamąstymai. Tad, bičiuliai, galite parašyti mums į Facebooką, ką jūs, na, koks jūsų būtų pats pirmas, nežinau, kokia jūsų būtų pati pirma emocija, jūs išsigastumėte, pas jūs nusileidžia teivis ir sako, labas, kaip jūs sureaguotumėte?
2: Vairuotojau, nepamiršk, pamatęs prie pėsčiųjų perėjos sustojusią transporto priemonę, sustabdyti ir savąją, juk kelyje tu ne vienas.

0: Jau visai neužilgo 16 valandos girdėsime piko valandos pirmosiose žiniose. Na, aš noriu jums priminti, visai neseniai, klausytojas mūsų Aidas paskambino, sako, prieš Karmėlavą nuo Kalniuko nusileidus po dešinę vis dar vyksta radaras, taip pat radaras vyksta vis dar Veiverių gatvėje, Aleksote, prie padangų montavimo. Čia mums tai pranešė tiek Renatas, tiek ir Andrius. Na, ir taip, na, minėjo, jog... Už Radzinausko tilto nuo akademijos pavažiavus truputėlį toliau, antroje juostoje ten buvo na, transporto priemonė pametus visą savo krovinį. Antroje juostoje na, na, ir ten tikrai eismas buvo sulėtėjęs, na, bet atrodo, kad jau galbūt dabar tas eismo įvykis ir yra pašalintas ir kol kas tiktai nuo akademijos iki... Raudonvario plento ten pasispaudžiame, na, ne tik, galim sakau tik tai, bet iš tikro ten dar nemaža tikrai spustis yra nuo pat akademijos iki Raudonvario plento, tad kantrybės jums visiems ten. Tai, pramonės prospektas iš tikro šiuo metu labai spaudžiasi ir šalimais, Vinco Krėvės, Partizanų gatvės nuo garažo pusės žiūrint, dar ir Elektrėnų gatvė truputėlį, na ir apskritai, ten ties pramonės prospektu tikrai liūdnoka situacija šiuo metu, ir Birželio 23-osios gatvėje, kovo 11-osios gatvėje ten nuo pramonės žiedo maždaug iki savanorių prospektų juda lėčiau. Tunelio gatvėje irgi turime spuščių, ten kaip visada, jau važiuojant link geležinkelio stoties, ten beveik iki pat, na, nuo pat šeštojo forto žiedo tos spūstis prasideda. Ateities plentas ties Ramučiais, ten jau nuo Taikos prospekto tos spūstis prasideda. Ir jau nuo Martinavos spūstis iš Vilniaus atvažiuojant link Muravos veduko ir toliau judame lėčiau ir nuo Karmėlavos dar prieš pat nusukimą į Islandijos plentą ir... atvažiuojant link Muravos sankryžos tikrai yra. Yra ten dar apie ką pašnekėti ir dar tikrai ten yra tų spuščių. Toliau dar turime ir Panerių gatvėje eismo įvykį įvykusį čia pat prie Varnių gatvės ir taip pat sunku pasakyti, atrodo lyg Varnių gatvėje ties Panerių gatvė arba Panerių gatvėje ties Varnių gatvė. Čia turime dar vieną eismo įvykį įvykusį. Ir atrodo, kad jau Milikonių kalne eismo įvykis yra pašalintas. Na ir taip, kviečiu visus važiuoti saugiai, važiuoti atsargiai, o mes susigirdime jau. Aš taip, 16 valandos žiniose. Likite su radijo kelyje.
1: Radijo stotis. Kelyje. Aš

0: Knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą. Anot jos, konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Benes rašė, kad Ukrainos prezidentas Zelenskis praėjusią savaitę supykdė Varšuvą, pavadindamas vieną karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Rusija pareiškia, kad Jungtinės valstijos nebesiekia būti objektyviu tarpininku siekiant užbaigti karą Ukrainoje, kurį Maskva pradėjo 2022 metų vasarį. Ji taip pat pareiškia, kad teikdama karinę paramą Ukrainai, Europa vėl tampa didelę grėsmę tarptautiniai taikai ir saugumui. Jungtinių valstijų tarpininkaujamos darybos dėl didžiausio konflikto Europoje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos išlieka faktiškai šaldytos. Prezidentas Donaldas Trumpas savo dėmesį nukreipė į artimuosius rytus, po to, kai vasario pabaigoje įsakė surengti smūgius Iranui. Ilgametės konservatorių lyderis Pasvalyje Antanas Matulas pasitraukė iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų ir ketina kurti komitetą, kuris kitų metų savivaldos rinkimuose kels kandidatą į merus, antradienį pranešė naujienų portalas 15 minučių. Politikas teigia nesitraukiantis nuo centro dešinės vertybių ir išsaugantis pagarbą partijos nacionaliniai vadovybei. Tačiau sprendimą palikti partiją esą lėmė užsitęsę nesutarimai Pasvalio skyriuje. Estijos prezidentas Alaras Karisas antradienį per pergalės dienos paradą pareiškė, kad šį rudenį vykstančiose rinkimuose nekandidatuos, pranešė estų transliuotojas ERR. Prezidento kadencija baigėsi šį rudenį. Karisas buvo pažadėjęs maždaug per Jonines patvirtinti, ar ketina vėl kandidatuoti. Vėliau jis sakė, kad sprendimą nebekandidatuoti priėmė prieš mėnesį ar net prieš kelerius metus, bet kildavo klausimas, kada šį sprendimą paviešinti, kad jis netrukdytų kasdieniam darbui. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jaukia aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sodo darbai... Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo – ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina – tavo gerai savijautai. belalap.lt
6: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
7: Kelyje radaras.
8: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
9: 17 minučių po 16 valandos ir startuojame su ankstyvuoju, na, prieš joninių, tikriausiai galėčiau pasakyti, kelyje radaru. Na, o kelyje radare mes jūs kviečiame skambinti gyvai į mūsų gyvąją liniją 0374222202. Na, ne tuo numeriu, kuriuo ką tik mačiau, kad skambino mums vienas iš klausytojų, tad taip, jeigu norite gyvai pasidalinti savo žiniomis ir dar radaro pabaigoje turėti šansą laimėti du bilietus į Sinamonkiną, dabar tai galite ir padaryti. 037-422-02. Laukime jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį. O kol tų skambučių mes laukime, galėčiau, na, pasakyti keletą žinių. Prieš Karmėlavą vis dar nuo kalniuko nusileidus po dešinę, vis dar gauname patvirtinimų, jog ten fotosesija vyksta. Turime skambutį į mūsų eterį. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu.
10: Sveiki, Vytautas.
9: Sveiki, Vytautai. Kaip šiandien situacija Kaune?
10: Oi, čia šiandien kažkoks kosmosas, kaip prieš kalėdas būtų viskas stovi, visa pramonė, tai aplinkui viskas stovi.
9: Visa pramonė ir aplinkui?
10: Visa pramonė, visa urmas, visas link draugystės žiedo, minus 30 ir vietoj stovi, nejudam.
9: Supratau. Tai čia tiesiog įtakoja tikriausiai tas dalykas, ar ne, vis dar tas uždarytas hidroelektrinės kelias, ar ne?
10: Nu, bet tai greičiausiai. Pramonė. Čia dėl urmo važiuoja, dėl apsipirkinėje, nežinau, kas čia vyksta.
9: Supratau. Visi joninėm tikriausiai ruošiasi. Ar pašvesite Vytautą joninės?
10: Švesite. Važiuos po darbo varyje, važiuos būtinai.
9: Puiku. Gerai, gera žinoti. Ačiū Vytautui už gerą skambutį ir gerų jums joninių. Iki.
10: Visų, iki.
9: 0374222202, na, sako, pramoniai vyksta kosmosas. Kaip tik šiandien kalbėjome apie ateivius, bičiuliai, ar nėra ateivių šiuo metu pramonės prospekte? Na, gal kokių, na, nežinau, galbūt ateiviai galėtų pravalyti tas pustis ir kažką, ar ką nors tokio padaryti, bent jau naudingo galėtų kažką nuveikti. Radijas kelyje, klausim jūsų, ko vardu.
11: Tai
9: Sveiki, Žilvinai, kaip jums šiandien? Ar taip pat blogai kaip Vytautui šiandien keliuose?
0: Išvažiuojant iš Kauno panašiai, dabar važiuoju link Elektrėnų, tai šiek tiek geriau, bet kas važiuoja į Mūrovą, į Kauno pusę iš Vilniaus, išvažiavimai visi užgrūsti, vėdukas naujas, jeigu jau užgrūstas, į šiaurę užgrūsta, ir praktiškai, nu, ne tiškai, bet beveik nuo regioninių parkų Mario į Kauno pusę kamštukai.
9: Oi, oi, supratau. Gerai, ačiū labai už informaciją, linkėjimai jūsų vaikui tikriausiai, kurį girdžiu fone.
0: Oi, kad aš jau daug turiu, nežinau kuriam.
9: Ai, gerai, visiems, tebūnė visiems. Ačiū Žilvinai už skambutį ir gerų joninių. Iki.
0: Dėkui, visą, iki.
9: Taip, na ten iš Vilniaus atvažiuojant, tai tikrai tų spūsčių yra ir link Mūrovos veduko ir toliau link Ašigalio veduko tiesiog liūdnoka situacija. Ir toliau tęsime toliau mūsų ankstyvąjį radarą 0374222 02, galite toliau skambinti, galite toliau dalintis savo žiniomis. Na, dar būtų iš tikrųjų įdomu sužinoti, atrodo, kad Veiverių gatvėje vis dar ten ties padangų keitimu, dar fotosesija, tiksliau, galbūt ties padangų montavimo vis dar ten fotosesija vyksta. Ten taip pat yra visai, kaip matyti, netoli ir Aleksoto Circle K degalinė. Tad, na, galbūt galite ir taip ten orientuotis. Bet kuriuo atveju jums yra linija atidaryta. 0374222 02. Visi paskambinę turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Tad, na, įsivaizduokite, kad čia joninių, jeigu dar būsite Jonas, tai turbūt sakau, kad turėsite 50% šansų laimėti daugiau. O jeigu būsite Jonas, šiandien jūsų vardus įrašysiu 2, kad išsukus, na, būtų daugiau šansų. Tad jeigu esate Jonas, galite skambinti. Kelyje radaras, iki ko vardu?
11: Labą dieną, Darius.
9: Marius ar Darius?
11: Darius.
9: Darius, sveiki, Dariau, kaip visada, aš truputėlį vardų būna kartais neprigirdžiu.
11: Ne, tai galbūt ar kartais žmonės nepasako taip aiškiai arba neišgirstama aiškiai. Tai
9: gerai, Dariau, ačiū, kad jūs patvirtinate, pagarsinate savo vardą, sakykite, kas vyksta šiuo metu Kaune.
11: Nu, kas vyksta, Pramonės prospektu važiavau, tai paskui nusukau link Girstučio. Apsisukau, grįžau ir dabar atvažiuoju savanoriais irgi prie Mūrovos irgi. Yra, nu, eilė irgi. Nuo Mūrovos iki Landsbergio irgi. Visą vien tik tai visur mašinos.
9: Jūs irgi galėtumėte pasakyti, kad kosmosas šiuo metu yra?
11: Nu, kosmosas, žinot, nu, filosofiškai žiūriu į šitos visus dalykus, bet tikrai yra pakankamai daug automobilių. Bet žinot, nu, ne pirmas kartas.
9: Ne pirmas ir ne paskutinis tikriausiai. Dariau, gerai, kad gerai nusiteikėte, kad, na, buvo, nebuvo, kažkada tos pūstis vis tiek pasibaigs. Ačiū jums už skambutį ir gerų joninių, Dariau. Iki.
11: Dėkui jums, gražios dienos.
9: Iki. Taip, kaip ir pasakiau, taip ir nemeluosiu. Jeigu būsite Jonas, paskambinsite, na, jūs turėsite dvigubai daugiau šansų laimėti, nes įrašysiu jūsų vardą 2 kartus. Tad ratukas turės daugiau šansų išsukti jūsų vardą, tad galite skambinti. Kelyje radaras, iki ko vardu?
12: Labą dieną.
9: Ko vardu?
12: Ką, aš tik, kad Jonas paskambintų ir paskambinau.
9: Jonai, wow, nu gerai, įrašau jūsų vardą 2 kartus, kad mūsų ratukas turėtų daugiau šansų jūs išsukti. Tad, Jonai, sveikinimai jums pirma su artėjančiomis joninėmis. Ar švesite joninės ateinančias?
12: Saliginai taip.
9: Ką reiškia tas saliginai? Nežinau, kaip čia pusė kojos iš lovos išlipus ar kažkas tokio?
12: Ne. Silt reikia.
9: Ai, supratau. Na, tad kartais taip gyvenimas pasitaiko. Jonai, kas šiandien Kaune vyksta? Ką galite mums pasakyti?
12: Kaunas užsikimšęs.
9: Tiesiog, ar ne? Na. Visas Kaunas.
12: Ir tai kas stovi, ir pramonė stovi. Visur mašinų pilna.
9: Supratau, kur be pažiūrėsi, visur mašinų pilna. Labai gerai, nupasakojate visą Kauno situaciją. Gerai, ačiū Jonai, dar kartelį sveikinimai su artėjančiomis joninėmis ir galbūt dar šiandien laimėsite ir prizų, tad klausykite radaro iki galo. Iki.
12: Gerai, dėkui, iki.
9: Taip, o radarą mes baigsime bent jau preliminariai ties 17 valanda. Na, o kodėl galbūt šiandien kyla klausimas, kodėl mes tą radarą darome anksčiau? Juk rytoj nedarbo diena daugeliui, na, galbūt ne Jonui, ką tik paskambinusiam, bet na, tiesiog daugumai žmonių tas darbas baigėsi anksčiau, dėl to darome tą radarą ir anksčiau. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
13: Sveiki, Gintaras vardu, važiuoju link Prienų pusės, tai labai stipri avarija prieš Ilgakiemį. Mašina griovi vieną.
9: Ilgakiemį.
13: Prieš Ilgakiemį, prieš jiems į kolonėlę nedavažiavos. Nu, čia labai stipri avarija yra.
9: O supratau, gal kaip ten galėtumėte galbūt pakomentuoti, kaip ten situacija, ar visi, bent jau kokia situacija žmonių, ar kiek
13: visi sveiki gyvi, ar... Nu, su ištaškyta mašina viena konkrečiai.
9: Supratau.
13: Baisiai atrodo.
9: Gerai,
13: greitosios nėra, policija stovi, greitosios nėra, bet kamščias išėgi apie dvi pusės dabar, ir iš Prienų pusės, ir į Prienų pusę.
9: Supratau, gerai, Gintarai, kad ir koks tas skaudus pranešimas būtų, mes jums dėkojame už jį, ačiū, kad dalyvaujate radare. Iki, Gintarai.
13: Tiesiog.
9: Ir žinoma, gerų joninių, jeigu jas švesite, man rytoj tai tokia mini darbo diena. Taip pat nusimato, pabėdavojau, kad vajai čia mums Jonui paskaminusiam rytoj dirbti reikia ir man pasirodo ir pačiam gali tekti rytoj truputėlį padirbėti. 0374-222-02. Radaras toliau yra atidarytas, galite čia skambinti, galite dalintis. Radaras bus aktyvus tol, kol būsite aktyvus jūs. Na, tikriausiai jau neišsiplėsiu apie Pramonės prospektą, sakė, kad ten yra visiškas kosmosas, na, tad galite įsivaizduoti. Ir taip pat Baršausko gatvėje nuo 6 forto važiuojant iki pat tunelio gatvė. Galima sakyti taip, nuo Baršausko spūstis yra iki pat Kauno geležinkelių stoties, tad ten irgi, na, situacija tikrai nėra pati geriausia, toliau Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, ten iki pat Maironio gatvė šiuo metu tenka matyti automobilių. Taip, Šiaurės žiedas ir nuo Muravos ir atvažiuojant nuo Žukausko, taip ir nuo Žukausko gatvės, taip pat link Šiaurės žiedo turime dar vieną skambutį radare. Keli radaras, klausau jūsų, ko vardu?
14: Labadiena.
9: Labadiena, ko vardu?
14: Algimantai,
9: ar ir jums šiandien kosmosas yra Kaune?
14: Nu, toks pusiau.
9: Pusiau, ar ne? Gerai, kur tas pusiau ir kaip ten kas vyksta?
14: Tai Raudondvaris, tai yra geras kamštukas.
9: Taip.
14: O čia dabar važiuojant nuo... Vėriau...
9: Supratau. O važiuojant nuo akademijos į Raudondvarį, ar čia nuo miesto?
14: Jo, į Raudondvario plentas link Raudondvario.
9: Ai, supratau. Gerai, ir ką dar norėjote pasakyti?
14: Ir Veiverių stovi dabar kamštį nuo Aleksoto kalno link. Irgi kamštį.
9: Ai, supratau. Aišku, gerai. Gerai, dėkui labai, Algimantai, už informaciją. Ačiū, kad esate su radio kelyje. Iki. Taip, jeigu aš nesuklysiu pasakęs, panašu, kad Veiverių gatvėje eismo įvykis yra įvykęs. Čia visai šalia Europos prospekto. Na, bet ne nuo Aleksoto pusės, bet jau atvažiuojant nuo... iš priešingos pusės turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu?
15: Iki tos pas Vytautos.
9: Taip, Vytautai, klausau jūsų. Nu,
15: Baršausko gatvė ne ką mažiau, nes to į miesto pusę.
9: Taip, supratau, ir į miesto pusę, ar važiuojant ten...
15: Nu, link geležinkelio.
9: Ai, link geležinkelio, supratau.
15: Turbūt ir visą tunelio gatvę stovės šiandien.
9: Panašu, kad taip, supratau, gerai, Vytautai, ačiū už dar vieną puikią informaciją. Geros dienos, iki. Taip, na, sakau, geros dienos, bet gali būti, kad gal kad dar susigirtėsime, jeigu, na, likimas atsisuks į jūsų pusę ir galėsite laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Primenu, bičiuliai, skambiname šiuo metu į mūsų gyvąją liniją 0374-222-02, o ne į mūsų studijos telefoną. Kelyje radaras, kuo vardu sveiki?
16: Labą dieną, Gintarė.
9: Sveiki, Gintarė. Ar švesite joninės ateinančias?
16: Tikiuosi.
9: Jeigu... Supratau. Tai Gintarė, kas šiuo metu keliuose vyksta?
16: Veiverių gatvė, taip kaip jūs ir minėjot, yra įvykus kraupi avarija.
9: Kraupi avarija.
16: Motociklininką partrenkė automobilis ir ten vis dar yra užtvertas išvažiavimas iš aikštelės ir visa juosta nuo miesto link Garliavos yra vis dar, abi juostos yra užblokuotos.
9: Oi, supratau.
16: Reikėtų aplenkti tą vietą.
9: Gerai, na, kad ir kokia ta žinia būtų, ačiū Jums, Gintarė, už Jūsų pranešimus ir dalyvavimą radare. Iki, Gintarė.
16: Saugiai vairuokit.
9: Labai geras pasakymas, iki. Taip, Gintarė linki važiuoti saugiai, na ir taip. Yra motociklininkas nutrenktas Veiverių gatvėje, na, bičiuliai, nežinau net kaip pasakyti. Tikrai mane iš tikro šiurpina, kuomet aš gyvenu Savanorių prospekte ir kuomet tenka labai dideliu greičiu naktį girdėti. Žinoma, ir garsas trikdo mėgoti, bet ir, na, tiesiog žaibišku greičiu su motociklais lekia per tą Savanorių prospektą. Na, čia žinoma, Veiverių gatvėje vyko, na, bet bičiuliai, kur jūs skubote? Na, kodėlgi toj galvoje kartais vietoj smegenų yra tik tai košė, niekur nelieka. 0374-222-02 ar dar turime radare dalyvių, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
17: Sveiki, Ingrida.
9: Sveiki, Ingrida. Kokių šiandien žinių turite, pozityvesnių ar nelabai?
17: Nelabai, kosmosas.
9: Gerai, klausau jūsų.
17: Iš tiesų, nuo Kalantos iki, nežinau, iki tunelio gatvės, tai čia yra baisu.
9: Jau nuo Kalantos iki tunelio gatvės?
17: Taip.
9: O, Jėzau. Ingrida, kurioje šiuo metu vietoje esate? Ar Kalantos gatvėje?
17: Šiuo metu jau esu Baršausko gatvėje, bet važiavom gal 15 minučių iki jos daugiau.
9: Ai, supratau. Bet jūs važiuojate vis tiek, ar ne? Ten kažkur iki geležinkelio stoties, į geležinkelio stoties pusę?
17: Taip, į tą pusę. Ir čia visiškai visos juostos užsikimšusios.
9: Ingrida, kantrybės jums didžiausios, ar švesite Joninės ateinančią?
17: Žinoma, kad taip.
9: Ką aš čia dar klausiu? Oi, koks čia, aš kvailys. Ačiū, Ingrida, už jūsų skambutį, ačiū, kad esate su mumis. Iki.
17: Iki.
9: Taip, ką čia klausia, aišku, kad švesime tas Joninės. 0374-222-02, būsime kiek reikės. Čia radare ir reklamos aš jums neleisiu, iki kol jūs skambinsite ir mums pranešite aktualias naujienas. Bičiuliai, taip pat gauname žinutę ir iš vakarykštės radaro laimėtojas Alinos. Visa Baršausko gatvė, sako, yra užsikimšusi. Na, vis dar kuo toliau, tuo labiau. tas mes žinutės gauname. Ir nebijokite, jeigu pasakėte tą patį pranešimą, kaip ir pasakė, galbūt kažkas kitas prieš kažkurį laiką, mes realiu laiku atsinaujiname informaciją, tad tikrai nieko tokio. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
18: Sveiki, Daiva.
9: Sveiki, Daiva, dar viena viešinė, klausome jūsų.
18: Taip, tai kas važiuoja per Šausko gatvę ten nuo Kalantos, ar ką patariu laikyti link paties, tai patariu laikytis pirmos juostos, tai jinai greičiausiai juda.
9: Ai, supratau.
18: Ir tunelio gatvė ne visa užsikišusi, jau pravažiavus Dainų slėnį, tik tai susikišus link paties.
9: Ai, tik Dainų slėnį.
18: Bet tenais matosi, kam sukasi į kalną.
9: Ai, supratau. Gerai, ačiū. Na, jau turėjome tų žinių, kad Baršausko gatvė, bet jūs pridėjote tai, kad pirma juosta važiuoti yra geriau. Tad puikiai informacija, geri patarimai. Ačiū, Daiva, iki. Taip, toliau radaras vyksta 0374-222-02. Šiandien tikrai, na, smagu, jog skambinate ir tikrai, manau, pasiteisino sprendimas radarą šiandien aktyvuoti valandą anksčiau, nes tikrai šiandien aktyviai ir dalyvaujate. Iš tikro, liūdna tai, kad, na, ne vien tik taip sulaukime pranešimų apie spustis ar fotosesijas, bet ir apie kraupias avarijas. To girdėti tikrai nesinori. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu?
19: Sveiki, Andrius.
9: Sveiki, Andriu. Šiandien jūs buvau susitikęs. Kas dabar pas jūs geresnio?
19: Nu, dabar ties Veiverių gatvėje dar turime radarą.
9: Vis dar, ar ne? Niekur nesitraukė.
19: Jo, niekur nesitraukė. Karaliaus Mindaugo, Šventos Gertrūdos, Jurbarko gatvė, taip pat jūs turi kemšės tenka pastovėti.
9: Supratau. Ar švesit šiandien Joninės?
19: Manau, kad taip.
9: Manot, kad taip. Gerai, tikėkime, kad taip ir bus. Andriu, kaip visada, ačiū už skambutį ir geros dienos. Iki.
19: Dėkui visą.
9: Taip, šiandien, na, keliaudamas iš kitos studijos, kurioje garsinu filmus, susitikau šiandien Andrių, kaip tik pakelyje, atsiėmė savo prizą ir, na, smagu klausytojus ne tik tai susigirdėti per ausinės, bet ir pamatyti juos gyvai. 0374-222-02, toliau laukiu jūsų skambučių. Ar jau turėsime keliauti į pertraukėlę reklaminę, ar jau tada galėsiu nukeliauti į Vilnių ir į Klaipėdą, na, ten tas žinias iš kelių pranešti, tad duodu paskutinęsias 5 sekundės, 0374-222-02, 5, 4, 3, 2, 1, gerai, pirmasis radaras yra uždaromas, o antrąjį sugrįšime, kuomet radare pradžiuginsime, tikiuosi, kad pradžiuginsime Vilniaus ir Klaipėdos vairuotojus.

0: Reklama. Kai jūs ups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai.
7: Parduotuvės armijai ir civiliams.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Auto minutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Auto minutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Auto minutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų

0: automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją, dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurgą LT.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
7: Kelyje radaras.
8: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
9: Na, kadangi pirmasis radaras šiandien tikrai nemažai užsitęsė, tad šis radaras jau tikriausiai, žinokite, bus paskutinis, bet galbūt kaip paskutinis, tai toks truputėlį ilgesnis nei įprastai. Kviečiu jūs skambinti mums ir dalyvauti kelyje radare gyvai. Galite mums skambinti į mūsų gyvąją liniją 0374222. Nuo šiandien pažadėjau, jog visi jonai paskambinę turi šansą įrašyti į mūsų sąrašiuką du kartus, tad turėsite daugiau šansų laimėti šiandien joninių progą du bilietus į Cinamonkiną. Visi paskambinę, primenu, kurie skambinote ir mūsų dabar klausote, žinokite, kad šiame išeime kažkam ir atiduosime bilietus į kiną. Tad galite dalinti savo žiniomis. Dar kartelį primenu mūsų telefono numerį 0374222. 02, na, pirmasis radaras buvo tikrai aktyvus ir kažkas mums dabar skambina. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu?
10: Labą dieną, va prie jūsų žiedo avarija.
9: Prie mūsų ant žiedo avarija. Bandau dabar surasti, iš tikro, kur čia yra. Bet jau manęs mato.
10: Nuo centro važiuojant ant to žiedo.
9: Ai, supratau. Na, kažkaip man vis tiek dar nesimato. Beje, ko vardu esate?
10: Rimvydas. Ten vienas kita lengvės nepasidalino.
9: Ai, supratau. Gerai. Na, tikėkime, kad įsispręs ten be jokių didesnių problemų visgi joninės, tai gal kartu ir joninės atšves. Ačiū Rimvydai už gerą informaciją ir gerų joninių. Iki.
10: Iki.
9: Taip, birželio 23 žiede, čia na, kažkas nepasidalino. Kelio 0374222202. Toliau laukime skambučių, kažkam visai neužilgo atiteks bilietai į Cinamonkiną. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
11: Sveiki, Lina.
9: Sveiki, Lina. Kaip jūs šiandien ar nusiteikus išvesti joninės?
11: Nu, išvesti būtinai, kubilas jau rūksta.
9: Labai gerai.
11: Bet dabar važiuoju nuo bazės, tai, nu, sakyčiau, visai važiuojate. Pradžių tai įsigandau, kad čia labai jau bus viskas baisiai, bet
9: supratau.
11: Jau prasivažiavo. Tai
9: supratau, bet nuo bazės čia turite menį važiuojate Taikos prospektu ar į pramonę?
11: Ne, važiuoju nuo pramonės Maksimos link Muravos. Ai. Ten matau žiedo jau pasikamšiavę, bet nuo bazės dar važiuojasi.
9: Ai, dar važiuojasi.
11: Niekur nestoju.
9: Gerai.
11: O jeigu link pramonės Maksimos nuo Muravos, tai visiškai tuši.
9: O, labai gera žinoti.
11: Jau galit visur skraidyti. Nu, 50 aš.
9: Na taip, neskraidom gražiai, važiuojam, kad tos joninės neužsibaigtų kaip nors negražiai. Gerai. Lina, ačiū jums už pranešimus. Gero kubilo, gerų švenčių.
11: Ačiū.
9: 0374222202. Nu taip, kas kubilą kaitina, aš nežinau, ar dar per Jonines yra ta tradicija pas jūs ant kokį didžiausią laužą susikurti. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu?
12: Sveiki.
9: Sveiki, ko vardu?
12: Gintaras.
9: Gintaras jau antrasis mums šiandien skambina. Prisiminkite savo numeriuką. Ką mums pranešite, Gintarai?
12: Prie dėkų mačiate, na dar jį. Nežinau, ar sakė, ar nesakė, kad nori.
9: Turite menį vakarinėme čia aplinkelyje?
12: Taip.
9: Ai, supratau, spūstis, ar ne?
12: Jo, tas atvažiuoja nuo Klaipėdos pusės, ten yra nusukimas.
9: Taip.
12: Tai nori pravažiuoti tuo šonu ir prie tos sankryžos 5 mašinos mačiau likusias.
9: Supratau, Gintarai, taip, panašu, kad tikrai spūstis yra nemaža. Supratau. Gerai, ačiū, Gintarai, už informaciją. Ačiū, kad dalyvavote radare. Gerų Joninių, iki.
12: Gerai.
9: Taip, Jonai, gal dar yra jaunų, kurie norėtų paskambinti ir pasidvigubinti savo šansus laimėti kelyje radare. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu?
13: Sveiki, Dmitris pagrindinis. Na ką, pramonė, A1 yra 5 ir plentas nieko naujo. Tiesiog tak greičiau, Dmitris pagrindinis, be dovanų.
9: Gerai, be dovanų, Dmitrijau, iki.
13: Iki,
9: gerų jums taip pat, Dimitrijau.
13: Dėkui.
9: Taip, Dimitrijus pagrindinis. Aš jau iš tikro net nebeprisimenu, kodėl mes patvirtiname, jog pagrindinis ar nepagrindinis, nes kiek pamenu, jokių Dimitrijų mes daugiau nebeturime pas save eteryje, o gal ir turėjome kažkada, net nebeprisimenu. Kelyje radaras, ko vardu sveiki?
13: Kelyje radaras, ko vardu sveiki?
9: Jeigu galite truputėlį radijo imtuvą.
13: Dar kartą Jonas.
9: Ko vardu sveiki?
14: Dar kartą Jonas.
9: Jonai, čia tas pats Jonas ar jau kitas Jonas?
14: Tas pats.
9: Tas pats Jonai, gerai, klausime jūsų.
14: Iš birželio 23 žiedo išvažiuoti į Krėvės, ten susigrūdo dvi mašinėlės ir nepasidalina, kuris kaltas, kuris nekaltas. Iš tikrųjų, tai ten tepštelėjimas.
9: Ai, supratau. Ten turite menį nepasidalina, kuris kaltas, kuris nekaltas, tai ten gal kokie jau, kaip pasakyti, ten... Boksai vyksta ten prie mašinos, ar ne?
14: Nu, dar ne.
9: Dar ne, ar ne, supratau, jau boksą pirštinės turbūt užmautas, po truputėlį ruošiasi. Gerai, ačiū Jonai, ačiū už dar vieną informaciją ir dar sykį gerų Joninių. Iki.
14: Iki.
9: Taip, na tą patį iš tikro rašo dar Alina apie Birželio 23 gatvę, sako, kad Birželio 23 grūdamės keliomis juostomis, pamirštame mandagumą ir kelias yra neguminis ir kad mašinos nesusitraukia. Na, matomai galbūt kai kurie ir galvoja, kad jos susitraukia, bet jie nėra kelyje klausytojai. Klausime jūsų, radaras, ko vardu?
15: Sveiki.
9: Sveiki, ko vardu?
15: Vytautas patrukdė.
9: Vytautas jau antrasis mums šiandien skambina. Vytautai, kaip šiandien laikotės?
15: Šiandien neblogai. Čia važiuoju iš Šiaurės prospekto, tai Kleboniškio tiltas visai švarus, ten jokių kamščių nėra, dabar suku link Domeikavos. Irgi kaip ir neblogai. Viskas kaip ir neblogai mano maršrutuose.
9: Ai, supratau. Gerai, gera žinoti, tad na, Joninių tikslus pasieksite greitai, ar ne?
15: Nu, dar nelabai, bet dar darbo likę.
9: Dar likę. Bet šiandien švesite,
15: dar likę.
9: Bet švesite.
15: Ne, mes nešvenčiam, mūsų darbas nešvenčia.
9: A, jūsų darbas nešvenčia. Supratau. Gerai.
15: Mes žemės ūkį užsiimant, mes uogom prekiaujam, tai pas mus iš eginių dabar nėra.
9: Ai, supratau. Na gerai, bet kaip sakoma, kalat pinigus, ar ne?
15: Jo. Sezonas ir paskui biski būn laisviau, taip.
9: Labai gerai. Gerai, Vytautai antrasis, prisiminkite savo numeriuką, gal dar ir biletais į kiną prie tų pinigų prisidėsite.
15: Gerai, būt labai malonu.
9: Puiku. Iki.
15: Iki.
9: Wow, na žinokite, šiandien Joninių radaras kaip niekada aktyvus. Na, labai smagu ir gera žinoti, žinoma, negera žinoti, jog ten kokie eismų įvykiai vyksta, bet na, apie tai ir yra radaras, mes turime tai sužinoti, jog galbūt ir patys pasimokytumėte iš tų situacijų ir... Na, žinote, tiesiog galbūt apsisaugotumėte nuo kokių nors ateities įvykių. 0374222202. Na, kalbant apie radarus, na, čia buvo pranešta mums, kad jau gal prieš kokią valandą, jog prieš Karmėlavą nuo Kalniuko nusileidus po dešinę, ten turėjome radarą. Taip pat, na, Veiverių gatvėje, aš dar nesu tikras, ar dar Veiverių gatvėje vis dar turime radarą, taip pat ten prie padangų montavimo jis yra, tad ten taip pat reikia pasisaugoti. Na ir panašu, kad skambučiai liovėsi ir mes tikriausiai tą radarą greitai uždarysime. Taip pat noriu priminti, jog nuo birželio 25 dienos, nuo 9 ryto iki 16 valandos dėl asfaltavimo darbų bus uždarytas eismas nuo Partizanų gatvės iki birželio 23 gatvės 23G esančio žiedo. Darbų metu nebus galimybės patekti į dešinėje kelio pusėje žiedo kryptimi esančius kiemus ir įmonių teritorijas. Na tai pirmadienį pranešė Kauno miesto savivaldybė, tad na prieš radaro pabaigą, manau, tai būtų tikrai verta pranešti, kadangi tikiu, kad šiuo metu mūsų klausytojų kiekis yra tikrai vienas didžiausių, bent jau piko valandos metu. Na ir ką, viskas gerai. Tai paskutinės sekundės pasireikšti radare ir aš jį nutraukiu ir kažkam laikas atiduoti bilietus į Cinnamon Kiną, tad 0374222205 4 3 2 1 0. Gerai, radaras yra uždarytas, plojimai kažkam yra paruošti. Na, pamatysime, ar šiandien Jonas laimės, na, tas mūsų vienintelis paskambinęs, ar visgi kažkam šiandien Joninių proga atiteks, na, galbūt kitam klausytojui tie bilietai į Cinnamon Kiną. Gerai, jūsų vardai čia yra paruošti. Na, Dimitrijus sakė, jog šiandien pas mus be dovanų, tai aš jo vardą tuomet trinu ir nesukome savo galvos. Gerai, ratukas sukasi ir kam atitenka Joninių bilietai į Cinnamon Kiną? Kaip jūs manote? Ir šiandien bilietai atitenka mūsų klausytojai vardu Daiva. Daiva šiandien, na, jos ratukas buvo geltonas, jie atsisuka. Daiva, sveikinimai jums. Susisiekite su mumis 0611422, kuomet jau baigsiu čia šnekėti ir pakalbėsime ir pasakysiu, kaip galite atsimti šios joninių bilietus į Cinnamon Kiną. Ir visiems kitiems sakau, jog nenusiminkite. Kaip visada, na, rytoj niekas tų bilietų nelaimės, nes jūs visi turėsite tikriausiai atsigauti po joninių, kai kurie, na, sakė, kad dirba, bet kuriuo atveju rytoj mes ilsimės radio kelyje eteryje, tad ketvirtadienį, penktadienį dar tikrai tų prizų mes turėsime ir tų bilietų į Cinnamon Kiną tikrai bus. Tad Daiva, sveikinimai tau, žinoma, tau atitenka ir plojimai. Na taip, bičiuliai, kelyje radaras yra uždarytas, važiuokite saugiai, važiuokite užtikrintai, na ir kaip Biplan sako savo dainoje, plius minus viskas bus gerai.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Ρεκλάμα. Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
7: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.

0: Reklama.
1: Žygis į kalnus, savaitgalis miške ar polisis prie ežero. Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos. Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest, birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
7: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
8: Taip, fonas užgrojo, sveiki sugrįžę 17 minučių po 17 valandos, gražų skaičiai po kelyje radaro. Pas jūsų grįžtame, na ir tikrai smagu, kad šis radaras buvo toks aktyvus, smagu, dar smagiau, jeigu ir toliau mūsų klausote. Ir toliau mes čia pakalbėsime apie Kauno kelius ir kas juose vyksta. Bet ne tik tai noriu jums pasakyti, šią valandą iki 16 valandos, iki 18 valandos, gal net ir truputį toliau, galite siūsti savo dainų užsakymus. Na, joninių proga, tikrai juos kelis priims. Galite prie to paties ir pridėti kokį nors sveikinimą ir dainos užsakymą, tad 0611422 ir mums į Facebooką galite rašyti sveikinimus, tik na, nepamirškite pridėti, jog rašote iš Kauno, kad žinočiau tikrai, jog kad netyčia nesugroti Vilniuje ir Klaipėdoje, na, toje stotyje jūsų užsakymo ir dar sveikinimo, kad netem pasakyčiau. Tad taip, galite mūsų numeriu ir mūsų Facebooką siūsti savo dainų užsakymus, sveikinimus ir taip pat galite informuoti su žiniomis, kas šiuo metu vyksta Kauno keliu. Na, o kas Kauno keliuose vyksta, tai tikrai, kad vyksta. Na, vis dar atvažiuojantis iš Vilniaus, tai spaudžiasi nemenkai vienas kelyje, ten iki pat Ašigalio viduko, stiprios spūstis, ten galima skaityti ties Davaigunių. Na, šiek tiek toliau už ateities plento, pavažiavus vienas kelyje tas pūsti pamatysite. Vis dar Pramonės prospektas, nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, Partizanų gatvė ir Krivės prospektas ties Pramonė. Taip pat dar šiek tiek pasispaudžia. Toliau nuo Draugystės gatvės iki Šešto forto žiedo irgi spūstis. Toliau važiuojant nuo Šešto forto Baršausko gatvė, ten iki pat Breslaujos gatvės. Vis dar spaudžiamės, taip pat minėjo... Man ką tik skambino mūsų klausytoje, dabar bijau sumeluoti. Vardas Renata. Renata tikriausiai, ar ne? Sakė, jog Pašilės gatvė, ties Baršausko gatvė, tikrai irgi šiuo metu yra nemenkai pasispaudusi, ten nuo žiedo važiuojant iki pat Baršausko gatvės. Beje, ties netoli prie Baršauskos ir Kulkai dar ir eismo įvykis yra įvykęs, na bet po to jau eismo įvykio važiuojant į tunelio gatvę, tos pūstis pralaisvėjusios ir vėl, na, šiek tiek toliau už dainų slėnio lengvas spūstis yra link, taip, na, link tos geležinkelio stoties, ten dar tų spuščių yra. Na ir taip pat minėjo, kas nori važiuoti iki Garliavos, na, aš neįsivaizduoju čia tų galbūt geresnių kelių, bet bent kiek įsidėmėjau, sako, geriausia būtų važiuoti ten per Rokus link Garliavos ir ten per Panemunės tiltą ir taip toliau. Na, sako, kad ten Rokai yra visiškai laisvi ir ten galite bent jau iki Garliavos ten laisviau pravažiuoti. Tad kokie ten tie maršrutai yra, aš, na, pas dar nelabai nepykite, neįsivaizduoju, tad galbūt jūs kauniečiai ten geriau viską įsivaizduojate, kaip ten kur ir kaip pravažiuoti. Toliau Panemunės gatvė ties Jėsos plentu, ten taip pat šiuo metu matome šiokie tokie pasispaudimai, Birželio 23-osios gatvėje, ten kaip minėjo vairuotojam, kai kuriam trūksta kultūros, vis dar žiede ir eismo įvykis yra įvykęs, ten kur na, automobiliai nepasidalino vienos juostos ir vis dar galbūt neįsiaiškina, kuris ten kaltas, kuris nekaltas, kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu. Savanorių prospektas nuo kovo 11-osios ties Moravos sankryža taip pat truputėlį ten pasispaudžia, toliau Raudonvario plentas, nuo miesto atvažiuojant pusės, na, nuo Ermitažo ten spūstis prasideda, toliau į Raudonvario pusę, ten mes pasispaudžiame. Šakių plentas ties Akademija, taip pat ties Ringaudais dar ir eismo įvykis, ten jeigu neklystų žiede, Šakių plente yra įvykęs netoli 2X maksimos. Na ir taip, toliau žiūrint, teko matyti vis dar eismas, tikrai yra sulėtėjęs, ten nuo Klaipėdos pusės atvažiuojant ties Vandžiogalos plentu, arba ties 9 fortu, jau turime spūstį važiuojant į vakarinę aplinkelį ir toliau eismas tikrai yra sulėtėjęs iki pat Akademijos, tad kantrybės jums ten bičiuliai. Taip, na dėl prabangių fotosesijų jau tikriausiai šiuo metu jų fiksuojamų kaip ir nėra arba daugiau neturiu žinių, dėl to taip, vis dar Veiverių gatvėje čia turime na tikrai baisų dalyką ties Europos prospektu nuo Garliavos pusės, čia yra partrenktas motociklininkas, sakė, kad tikrai baisi žiūri avarija ir na tikėkimės viso ko geriausio tam motociklininkui, na žinoma ir kitam galbūt eismo dalyviui, kuris ten sudalyvavo. Tad, na, taip, ko daugiau palinkėti, viso ko geriausio. Europos prospektas nuo Čiurlionio tilto pusės, truputėlį ties Veiverių gatve, ten judėjimas yra šiek tiek sulėtėjęs, bet kol kas, na, nieko tokio baisaus nėra matyti. Taip, iš tikro, Panemunės gatvė, wow, koks ten yra pasispaudimas. Ten iki pat, na, to Radzinausko tilto, tikrai, tokia 10 minučių įlūtė ten yra matoma. Tad, taip, na, tai teks ir ten pasispausti. Tad taip, bičiuliai, na, dabar pakalbėjome apie kelius, greitai pakalbėsime ir apie, na, apie tai, kokie orai mūsų laukia, o aš jums primenu, jog galite ne tik mums pranešti apie tai, kas Kauno keliuose vyksta, bet ir dainą kokį užsakyti ir dar pasveikinti kokį Joną ar Janiną su Joninimis. O dabar orų prognozė.

Trečiadienio naktį lietaus nenumatoma, vėjas silpna, žemiausia temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur didesnė tikimybė šiaurinėse rajonuose trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Pažvelkime, kiek Kaune šiuo metu yra šilumos. Taip, Kaune 22 laipsniai aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Kaip ir sakėme, bičiuliai, galite užsakinėti dainas mūsų Facebook'e ir telefonu, parašykite žinutę. Taip, na, rašo mums, nors ir Joninės, bet Mantas veikina su Joninėmis mylimo kolegė Zita ir prašo kūrinuko Fragma Deeper. Šį kūrinuko ir grojame, o jūs galite užsakyti dainą 0611 422 arba parašę mums į Facebook'e. Gero klausimo.

38 minutės po 17 valandos. Primenu, jog ir toliau galite siūsti mums Kauno kelių informaciją žinutėmis. Galite skambinti 06114222. Taip pat po 17 valandos. Primenu, jog ir toliau galite siūsti mums Kauno kelių informaciją žinutėmis. Galite skambinti 06114222. Taip pat ir Facebook'e galite mums ją rašyti.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas. Sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas. Tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.
10: Piko valanda.
11: Vienuolika minučių lieka iki 18 valandos, taip pat 18 valandą girdėsite ir paskutinėsias šios dienos žinias. Na, artėjame prie paskutiniosios laidos valandos, na ir išlydėsime jūs švęsti joninių, na ir mes patys vieną dieną čia radio kelyje etrija palisėsime ir jūs taip pat tikriausiai norėsite tą visą kitą dieną galbūt labiau atsigauti, na, nebent esate pasiruošę dirbti visą kitą dieną, tad na, čia galbūt jau būtų ir kitas variantas. Taip, kaip ir minėjau, iki 18 valandos mes priiminėjame jūsų dainų užsakymus, sveikinimus, tad na, kiek dar to laiko liko, tikriausiai dar kokią vieną dainą spėtume pagroti. Kaip tik vieną užsakymą jau esu įsidėjęs, kurį pagrosiu po šio kelių bloko, na, o kas dabar vyksta Kauno keliuose, primenu, galite toliau dalintis iki pat 19 valandos. 0611-422-22. Mūsų Facebook'e galite atsiųsti ir balso žinutę. Mes ją čia pagrotume gyvai eteryje. Na, atrodo, kad pagaliau susitvarkiau tą sistemą, kad be jokių trikdžių man mano pultas daugiau nebekrėstų jokių šunybių. Na, daviau jam gerai velnių, sakiau viskas, grok man dabar tuos balso pranešimus taip, kad nebūtų taip, kad kuomet nesu eteryje, viskas veikia tvarkingai, kuomet išinu į eterį, kažkas visada nutinka. Na, tikiuosi viskas, baigėsi tos nesėkmės ir galėsiu tvarkingai jūsų balsą pagroti mūsų radio kelyje eteryje. Taip pat kitą valandą jūsų dar laukia ir savaitės atradimas, kuriame girdėsime tikrai, na, dar debituojančios atlikėjų, šią savaitę iš tikrųjų nemažai tų debituojančių atlikėjų mes turėsime, kas tai bus, na dar gal palaikykime paslaptyje, išgirsite visai neužilgo, kas tai bus. Gerai, o dabar vykstame į Kauno kelius, atvažiuojantys iš... Taip, iš Vilniaus, na, už ateities plento pamatys ten, važiuojant link Muravos veduko, vis dar susidariusios spūsti iki Muravos veduko ir toliau, ten iki Ašigalio veduko eismas tiesiog yra sulėtėjęs šiuo metu. Vis dar, na, jau už nuo miesto važiuojant už Ermitažo truputėlį toliau pavažiavę, pamatysite vis dar šiokią tokią spustelę važiuojant į Raudonvario plentu į Raudonvarį, vis dar Šakių plentas ties Akademija, ten truputėlį yra pasispaudęs taip pat ir taip pramonės gatvė, jeigu aš nesuklysiu čia pasakęs, nors ne, tikriausiai jau kaip ir čia yra viskas tvarkoje. Gerai, keliaujame toliau Akademija ties A5 keliu. Čia šiek tiek yra tų pasispaudimų vis dar. Toliau, na, ką dar būtų galima pabrėžti, na, sakau vis, na, nes tiesiog tokių mini vietų yra, tų mini spuščių, kad net nežinau, nuo ko čia atsirinkti būtų galima. Birželio 23-osios gatvėtės savanoriais, kovo 11-osios gatvėtės savanoriais, truputėlį nuo kovo 11-osios pusės atvažiuojant savanorių prospektų link, Muravos sankryžos. Na, ir jau bendrai atrodo, tų spuščių yra tikrai sumažėję ir viskas yra tvarkoje. Taip pat, bičiuliai, na, jeigu galite, skambinkite man į mūsų studijos telefoną kuomet aš jau nešneku eteryje. Kuomet esu eteryje, jums pakelti ragelio negaliu. Tad jeigu galvojate, kad yra priešingai, reikia skambinti kuomet esu eteryje, reikia truputėlį tai permastyti. Vis dar tunelio gatvė ties Kauno geležinkelio stotimi, šiek tiek yra pasispaudusi, na ten nuo Dainų slėnio, tas pustis prasideda ir vis dar iki Kauno geležinkelio stoties. Tų spuščių mes turime. Na ir atrodo, tikriausiai tai yra viskas, ką galėjau pasakyti, nebent jūs dar šiek tiek pridėsite nuo savęs, kur kokią spūstį matote, ar dar kokį kitą dalyką. Na ir taip, dar spėsiu sugroti vieną dainos užsakymą, na ir tai bus mūsų klausytojo Giedriaus užsakymas. Sako visų su laisvadieniu rytoj. Taip pat, na, pridėjo, na, čia yra mūsų klausytojas, panašu, kad iš Klaipėdos, na, bet pagrosime šitą užsakymą, bet kur, na, visose radijos stotise, tebūnie, na, ir prašo pagrokite The Prodigy Voodoo People. Na, tad gerai, šią dainą mes ir pagrosime. Tad eteryje Prodigy Voodoo People.
0: Radijos stotis kelyje.

0: Prodigy Voodoo People skamba radio kelyje eteryje. Na ir gavau ne per seniausiai skambutį, kol šita daina grojo, jog, na, tokį kaip ir informacijos papildymą, jog atvažiuojant iš Vilniaus, na, ten link į Kauno pusę, ten ties Muravos vedukų, sako, ten, na, tiesiog labai didelis yra vis dar pasispaudimas, sako, visos trys juostos šiuo metu ten yra užimtos ir, na, tenka ten dar pastoviniuoti. Na, gaila, kad... Paprašė užsakymą pagroti Anastasijos ir, jeigu neklystu, Eros Ramazzotti dainą, bet, na, tikrai, Anastasijos dainų mes turime tiek nemažai ir liktyčia tos vienos dainos rasti nepavyksta. Na, tikrai, reikės ją įsikelti. Jeigu neklystu, tos dainos pavadinimas yra You Belong to Me, tad, na, pasistengsiu, kad kitą kartą mes tą dainą turėtume, o jums ačiū už tą siūstą, na, ir informaciją galbūt ir nesiūsta tiesiog, kurią pasakėte mums telefonu. Tai galite padaryti ir jūs toliau 0611-422-22 ir mūsų Facebook'e galite atsiųsti ir balso žinutę. Mes tikrai norime tas jūsų balso žinutės ištransliuoti. Jūsų balsas čia skamba puikiai ir wow, ir galite tikrai čia puikiausiai pasireikšti. Palieku jūs su mūsų, na, tokiu valandiniu šaukiniu, na, ir susigirdime jau visai neužilgo paskutinėse šios dienos žiniose.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prezidento vyriausiai patarėjai užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą. Anot jos konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. BNS rašė, kad Ukrainos prezidentas Zelenskis praėjusią savaitę supykdė Varšuvą, pavadindamas vieną karinį dalį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Talibano vyriausybės delegacija antradienį atvyko į Briuselį derybų su Europos Sąjunga dėl prieglobščio negavusios asmenų grąžinimo Afganistaną. Naujienų agentūrai AFP patvirtino apie vizitą informuotą šaltinis. Delegacija į Belgijos sostinę atskrido vienos dienos vizito Europos komisijos kvietimu. Vizitas surengtas blokui dedant daugumos valstybių narių remiamas pastangas pažaboti neteisėtą migraciją ir paspartinti deportacijas. Europos Sąjunga antradienį spėjo, kad vis labiau aštrėjantis Ukrainos ir Lenkijos diplomatinis konfliktas dėl antrojo pasaulinio karo atminties gali būti naudingas Kremliui. Ukraina antradienį paskelbė, kad tęsiantis šiam konfliktui prezidentas Volodymyras Zelenskis nedalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje, vėliau šią savaitę vykstančioje Lenkijoje. Zelenskis šį mėnesį įsiutino kaimyninę Lenkiją, kai vieną karinį dalinį pavadino UPA, antrojo pasaulinio karo laikų nacionalistinės sukilėlių grupės atsakingos už Voluinės žudynės, per kurias žuvo iki 100 000 etninių Lenkų garbei. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu vėl paragino savo šalį didinti karinę autonomiją ir mažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstijų paramos, rašomo jo biuro antradienį paskelbtame pranešime. Netanyahu kalbėjo birželio 18-ąją, kitą dieną po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl pirminio susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Susitarimo Izraelyje aršiai priešinamasi. Izraelio ministras pirmininkas ir anksčiau yra sakęs, kad nori nutraukti Izraelio priklausomybę nuo Jungtinių valstijų paramos. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
0: Piko valanda.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgia gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupės Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Paskutinioji laidos valanda atvyksta čia, na jau visai neužilgo išlydėsime jūs į Jonines su piko valanda. Na ir čia dar pakalbėsime toliau apie kelius, kas jose vyksta šiuo metu, na, Kaune, ar kad ir kiek tų pranešimų čia iš tikrųjų liko pranešti, bet vis dar keletą vietų yra, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu manote, kad tų vietų yra daugiau, 0611 422 22, kaip visada primenu jums mūsų telefono numerį, taip pat ir Facebook'e, toliau laukime jūsų balso žinučių, na nebijokite, įrašykite tą balso žinutę Facebook'e, pagrosime jūsų balsą mūsų radijo stotyje, visi jūs išgirs ir kaip... Na, tų tikrų kauniečių. Ta informacija tikrai, manau, kad kiti kauniečiai priims dar geriau, ją išsisavins. Na, galbūt kai kurias Kauno vietas jūs juk vadinate kitaip, na, čia kažkada juk sužinojau, ar ne, kad Linkuvos gatvėje čia važiuojant link Žemaitės plento, tai yra Milikonių kalnas, po to sužinojau, kad draugystės žiedas, kad pasimatymo žiedas, ten žiedas iš tikrųjų yra Rėdo žiedas, na ir panašiai, tad galbūt net kartais kaip aš taip oficialiai pasakau, gal jum kai ką sunkiau suprasti yra, ar jūs kaip kauniečiai galėtumėte pasakyti aiškiai, suprantamai ir, na, turbūt aiškiau nebūna. Taip pat visai neužilgo apžvelgsime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų ir po to 18.30, galbūt šiek tiek po 18.30 laukia savaitės atradimo rubrika, kurioje pristatysime debiutuojantį atlikėją, bent jau ta scena jam tikiu, kad nėra nauja, na bet dar truputėlį palaukime ir išsiaiškinsime, kas tai yra per vardas. Tad savaitės atradimas visai neužilgo, taip pat ir orai. Gerai, na Kaune, na šiuo metu turėjome žinių, kad atvažiuojant iš Vilniaus, na, link Muravos veduko, ten visos trys juostos buvo labai užimtos, bent jau prieš kokias geras 20 minučių, sakė, link Muravos veduko, bet, na, nenorėčiau sumeluoti, bet atrodo, kad dabar, atvažiuojant iš Vilniaus link Muravos, kelias jau yra visiškai pralaisvėjęs. Na, jeigu galite, pataisykite mane, kad, Daumantai, ką tu čia nusišneki, ten jau seniausiai, jokių spūsčių nėra, bet bent jau mano žiniu atrodo, kad jau ten na, pasispaudimų nėra, nebent aš dabar klystu ir mano turima informacija ten na, visiškai važiuoja pro šalį, bet na, pasitikrinsime dar, jeigu čia labai galbūt nugrybavau, tai sugrįšiu ir pasakysiu, kad ne, atsiprašau, visgi čia tikrai buvo neteisingai. Na ir nelabai žinokite, ką čia tėra ir pridėti, tad na, pasitikslinsime dar tą informaciją ir sugrįšime pas jūs, bet manau dabar metas apžvelgti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.

0: Trečiadienio naktį lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas, žemiausia temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną, kai kur didesnė tikimybė, šiaurinis rajonas trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, dieną nuo 16 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 22 laipsniai aukščiau nulio.
1: Vasara kelyje.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

20 minučių po 18 valandos. Na, minėjau prieš orus, kad pasitvirtinsiu informaciją, ar tikrai nemelavau. Tad tai panašu, kad nuo Vilniaus atvažiuojantys vairuotojai jau nebesusiduria su spūstimis ties Muravos veduku, bet vos toliau, gal ten ties Ašigalio veduku, ten eismas yra sulėtėjęs. Dar vis truputėlį nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos šiek tiek į kam tenka pastoviniuoti. Birželio 23-osios gatvėje jau tikrai jokių didesnių spūsčių dabar nėra fiksuojama. Šakių plente ties akademija, ten šiek tiek tenka pasispausti. Na, iš tikro, tokioje vietoje galima sakyti, ties depo šiokia tokia spūstis yra A5 kelyje, na, neilgoje kelio atkarpoje, bet taip, nuo depo apie 3 minučių spūstis yra susidariusi, tad tekstam pastoviniuoti truputėlį šiuo metu. Taip pat dar noriu priminti jums apie, na, laukiančius kelio uždarimus. 25 dieną, birželio nuo 9 ryto iki 16 valandos popiet dėl asfaltavimo darbų bus uždarytas eismas nuo Partizanų gatvės iki Birželio 23-osios gatvės 23G esančio žiedo. Darbų metu nebus galimybės patekti į dešinėje kelio pusėje žiedo kryptimi esančius kiemus ir įmonių teritorijas. Tai pirmadienį pranešė Kauno miesto savivaldybė. Tad turėkite tai omenyje, važiuokite saugiai ir viskas bus gerai.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt. Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Dar viename savaitės atradime mes turime atlikėjo debiutą. O kaip ir sakiau, pasakysiu, kas šiandien pas mus svečiuojasi, tai dabar aš jums ir pasakysiu. Pas mus šiandien svečiuojasi Lukas Bell, kuris pristato savo pirmąją dainą Pasiklydau. Sveikas, Lukai, kaip mus girdi?
3: Labai gerai girdžiu.
2: Gerai, Lukai, mes tave taip pat puikiai girdime. Kaip tau sekasi, kaip vasara tave lepina?
3: Gerai, orai dabar geresnė, truputėlį ir nuotaikos geresnės, tai viskas gerai.
2: O, super. Ar dažnai kalbi radio eteryje?
3: Pirmą kartą.
2: Pirmą kartą apskritai kaip atlikėjas, ar ne?
3: Radio turbūt pirmą kartą galėčiau sakyti.
2: Smagu, kad pas mus tavo tas pirmasis kartas yra. Jei neklystu, tai yra tavo lietuviškas debiutas, ar ne, kaip Luko Bell, na, kaip sceninio vardo?
3: Tai jo, kaip scenio vardas, taip sakyčiau, pradžia tokia.
2: Aišku, bet anksčiau, na, teko skaityti, jog anksčiau kūrėjai ir anglų kalbą, ar ne?
3: Tai iš tikrųjų, pagrindiniai tokie pirmieji kūriniai buvo anglų kalba, bet, sakyčiau, lietuvių pradėjau kurti daugiau gal prieš kelis metus ir kažkaip, įsimylėjau tą iš tavo lietuvių kalbą ir tiesiog pradėjau kurti lietuviškai daug dainų.
2: Supratau, tai iki Luko Bell dar buvo galbūt kažkoks tavo kitas muzikinis projektas?
3: Tiesiog Lukas Beleška turbūt, tiesiog muzikavau, turbūt irgi užsienį tiek Lietuvoje, bet niekada taip rimtai turbūt nežiūrėjau, bet va dabar kažkaip nusprendžiau pasidalinti muziką su daugiau žmonių, tai turbūt tas sceninis ir vardas gimė toksai.
2: Na, supratau, Lukas Bell. Šiaip labai gerai įsimenamas vardas ir ko daugiau reikia, ypač naujam vardui. Koks buvo apskritai tavo muzikinis kelias, na, iki dabar? Žinau, kad prieš 15 metų pasirodėjai Lietuvos talentuose. Ar dar miglotai viską prisimeni, kaip ten viskas vyko?
3: Jo, tai vis tiek buvau dar mokyklo 12 klasėj, jeigu neklysiu, tai prisimenu visą gerai, šiaip iš tikrųjų, labai gera patirtis, labai faini žmonės sutikti buvo tam projekte, bet jo, tai kažkaip ta muzika visada buvo ten, visada kurdavau, bet turbūt ne taip nemasėm, sakyčiau, ne žmonėm, turbūt savo labiau, savo artimiems žmonėms labiau, kas savo žmonai dabartiniai, kuri klauso kiekvieną dieną, kaip dainuoju, tai... Bet turbūt jo, kažkaip gal subrendo iki tie, kad parašiau dainas, kuriomis tikiu, ir daina, kurią dabar pasiklydau, būtent kūrinys, kurią galbūt išdrįso, galima sakyti, pasidalinti jau su didesne žmonių minė.
2: Supratau. Galėtum papasakoti, pavyzdžiui, koks buvo tas tavo muzikinis kelias nuo Lietuvos talentų? Na, galbūt būtų tiksliau paklausti, ar daug per tuos metus tu pasikeitei kaip dainų kūrėjas, ar patobulėjai labai?
3: Aš sakyčiau, šiaip kaip asmenybė turbūt saugo, tai man mokyklo, tai tu esi 12-okas, o kai dabar man 33, tai šiaip labai daug subrendė kaip žmogus. Ir sakyčiau, ta muzika tokia irgi brandesnė tapo, dabar aš man vis tiek su... patirtimi ir ateina ir kitokie žodžiai ir kitokie prasmė muzikai, tai sakyčiau jo, dainas, kurias rašiau, kai man buvo 18, ir dainas, kurias dabar rašau, tai labai skiriasi. Tai tas kelias toksai buvo iš tikrųjų, na, sakyčiau, vingiuotas. Tai iš tikrųjų po Lietuvos talentų išvykau į Angliją mokytis, ten iš tikrųjų daug muzikavau universitete, pubuose, open micuose visokiuose, tai to muzika... Buvo gyva po universiteto, tada kažkurį laiką jinai tokia nurimo, daug su muzika neusiminėjo, ar dabar vėl, tai kažkaip grįžo tą meilę muzikai. Tai tokiai, sakyčiau, taip amerikiečiai kalneliai.
2: Wow. Žinai, kaip, na, galvoju apie tave kaip atlikėją, tai man turbūt tokia mintis kyla toks palyginimas kaip su gerai išlaikytų vynų. Žinai, pirmą jį gerai reikia išlaikyti, tada jį atkemšame ir jį, na, ir jo atsigeriame. Taip ir tu turbūt kaupiai per tuos metus tą savo patirtį ir dabar tikriausiai ta tavo kūryba išeina jau na audio formatu, ar ne?
3: Jo, teisingai, tai labai tikiuosi, kad patiks klausytojams, ką sukūriau, ir jo, bet tikiuosi, kad kad ateityje sukursiu dar daugiau dainų ir daugiau dainų galėsiu pasidalinti su klausytojais.
2: Supratau. O dabar šiaip daug, na, aktyviai šiuo metu rašai dainas, galbūt kai kur koncertuoji, galbūt apskritai galėtum pasidalinti, kaip tau sekasi muzikinėje to veikloje.
3: Jo, tai iš tikrųjų, dėl ko aš ir nusprendžiu tas dainas vat, pasidalinti, nes iš tikrųjų pastaruoju metu daug esu tų dainų parašęs. Tai dabar po truputį vat, dirbu studijai, po truputį rašinėju tas dainas ir planuojasi leisti daugiau dainų. Koncertuoti, nekoncertuoju dar niekur, nes ta muzika dabar toksai kaip hobis, galima sakyti, toksai laisvų laiku. Bet pažiūrėsim, kaip seksis. Tai kol kas leidžiu audio formatu, galbūt kažkada ir video išleisiu formatu kažką. Tai jo, tai yra tų planų, bet jie tokie nėra kažkai detalus, tiesiog darau ir tada žiūrėsiu, kas iš to gausis.
2: Na taip, žinai, galbūt dar koncertų nėra, bet radio stotyje pristatyti savo naujausią dainą ir dar debiutinę, sakyčiau, visai neblogas startas, kaip tu manai.
3: Jo, labai labai ir labai ačiū, kad priėmė dainą ir labai tikiuosi, kad ir ateityje dar turėsime susitikimus su jumis. Tai labai dėkoju už tai.
2: Tikrai tikiu, svarbiausia dirb, leis savo dainas ir mes tave tikiu, kad tikrai išgirsime. O prieš tave išgirstant, ar galėtum, na, sakai, išleisi ir dainų truputėlį vėliau? Po šitos dainos, kaip galėtum apibūdinti savo muziką, pavyzdžiui, man? Na, aš tave, pavyzdžiui, išgirsiu iš tikro pirmąjį kartą, na, klausiau šios tavo dainos dar prieš ruošiantį šiam interviu, bet ar galėtum galbūt tada kitam radio kelyje klausytojui papasakoti, na, ką nori, kad kitas klausytojas pajaustų tavo muzikoje?
3: Aš panau, kiekviena daina, iš tikrųjų, vėlgi, aš kiekvieną dainą, kurią...
2: Tada kitam radio kelyje.

0: kito. Kažką galbūt, kas yra susiję su jų patirtimi gyvenime, tai va tikiuosi, kad jie kažką toj dainoj suras.
1: Super. Ar galėtum papasakoti dabar jau apie būtent šią dainą? Tavo naujausia daina vadinasi Pasiklydau. Ir kaip vyko visas jos kūrybinis procesas? Na, kaip viskas prasidėjo, kokia pirma mintis? Na, visą istoriją gali papasakoti.
0: Jo, tai aš kadangi pagrindinis instrumentas, su kuriuo groju, tai yra gitara, tai šita daina iš tikrųjų gimė akustinė versija. Ir tik tai jinai tapo tokia labiau, net nežinau kaip tą stilių pavadinti, tokia, na, labiau tokia, gal, nežinau, į tokį R&B tą stilių galbūt, nežinau, į ką jinai čia pavirtų, tai iš tikrųjų nesitaiko jokį stilių, tiesiog taip gimė.
1: Jeigu skamba gerai, jo, taip ir varai toliau.
0: Tai va, tai jinai gimė iš tikrųjų nuo akustinės versijos, tada pradėjau dirbti, aš iš tikrųjų pradėjau prašyti šitą dainą kol pusę metų atgal, jinai vis tobulėjo, žodžiai keitėsi melodijos ir finalinė versija iš jo, tai dabar yra, ką jūs turite, jo, atsidėtų tą finalinę versiją tokia. Tai iš tikrųjų tas kūrybinis procesas buvo toksai įdomus, visai ilgas, biškiai chaotiškas, bet aš manau vis tiek, kai darai dalykus pirmą kartą, galbūt ne visada žinai tas procesas, nežinai kaip daryti tiksliai, bet vat, per tą procesą ir mokais.
1: Supratau. O sakei, na, keitei dainai tekt tekstus ne kartą, bet jau dabar jau turime į galutinį. Tai apie ką dabar šis yra galutinis tekstas dainos?
0: Jo, tai aš manau, kad galutinis tekstas yra man asmeniškai, tai yra apie neatsakytus jausmus galbūt, kuris neatsakytus jausmus kito žmogaus, kuriam tu jautai kažkius jausmus, ir tą emociją, kai tu jautiesi, kai tau tie jausmai nėra atsakyti. Bent jau man šitą dainą, šitą dalyką reiškia ir aš rašiau aplink tą tematiką vis.
1: Supratau.
0: Jo.
1: Taip. Tai kaip sakei, tau jinai reiškia vieną, bet galbūt kitam klausytojui galėtų reikšti visai ką kitą.
0: Būtent.
1: Aš supratau. O yra kažkoks jaudulys, ar ne? Tai vis tiek yra tavo pati pirma debiutinė daina, prieš ją išleidžiant arba jau ją išleidus. Kažkoks yra jaudulys, kai galvoji, ką čia pasakys kiti. Na, galbūt vis tiek tokių dalykų atsiranda, ar tu į tai nekreipi dėmesio?
0: Jo, ta prasme, aš kažkaip manau, kad visada nebus, kad vis šitą dainą patiks visiems. Ir tuose nėra turbūt tokių dainų, kuri visiems patiktų, bet aš manau, kad labai tikiuosi, kad jinai suras savo klausytojus, kam jinai patiks ir kas jie klausys ne vieną kartą. Bet jo, kažkaip iš tikrųjų stengiuos daug negalvoti apie tai, ką galvo žmonės. Tiesiog aš darau tai, kas man patinka, tai, kas mane veža ir jo, ir pažiūrėsiu, kur tas dalykas nuves mane.
1: Supratau. O dabar, na, net nežinau, galbūt į tokias svajones galime nuvykti, pagalvoti, kas gali laukti ateityje. Ar tu, na, kokių šiaip turi tikslų, svajonių? Na, ko norėtum pasiekti savo muzikinėje karjeroje? Na, vis tiek tai yra debiutas, tikiu, kad vis tiek, ne, išleidi dainą, na, kažkokių vis tiek jau tų minčių į priekį turėtų būti.
0: Tai kiekvieną kartą, kai čia parašai kokią dainą, visada pamanifestuoji kažkaip mintyse, o kaip ta daina skambėtų, jeigu ten dainuotum, nežinau, stadione, kaip ta daina skambėtų, jeigu kiti žmonės dainuotų kartu, tai jo, tai visada toksai natūraliai ateina. Tai būna kartais pamanifestuoji, bet kažkokio tokio plano detalaus dar neturiu, tai kaip ir sakiau, mano dabar tiesiog tikslas yra turbūt įsileisti tų dainų, pasižiūrėti, kaip man sekasi, ar man šiaip tas visas procesas patinka, nes yra viena daryti muziką namie, groti savo, ir kita yra daryti tą profesionaliai, tai yra visiškai du skirtingi pasauliai, tai jo, tai turbūt reikia man suprasti, ar tai yra man, ar tai man patinka daryti jau to kitu lygmeniu, ir tada jau galvotis, ką noriu daryti, tai turbūt jo, pasižiūrėti, kaip sekasi, ir tokių, kad svajonių, kad čia noriu būti kažkoks superstar, tai gal nėra tokių, bet jo, tiesiog noriu dalintis muziką šiuo metu.
1: Teisingai. Supratau. Na ir dabar atėjome prie mūsų rubrikos, na, tokios vietos, kurioje tu gali pasidalinti visais savo ateities planais, gali pasireklamuoti, ko dar gali iš tavęs tikėtis, tad, na, ši vieta yra tau. Gali pasakyti, kas laukia, ko galime laukti ir panašiai.
0: Ok, super. Tai iš tikrųjų turiu dar kelias dainų, kuriuos esu nusimačiusi leisti artimiausiu metu, Liepą, Rugpjūtį, Rugsėjį. Tai tikiuosi, kad tos dainos vėlgi palies kitus klausytojus ir tikiuosi, tos dainos bus sėkmingos. Aš šiaip noriu palinkėti turbūt savo kantrybės ir sėkmės ir turėti gerą laiką visą šitą darant, nes tikrai užtrunka laiko ir kartais būna dalykai neišeina iš pirmo karto. Jo, visiems klausytams tai noriu padėkoti, ačiū, kad klausotės ir ačiū jums, Kelyje FM, kad

0: galite atskleisti tos naujus atlikėjus ir tai darote. Aš pradėjau jūs sekti irgi porą savaičių prieš, tai vat irgi mačiau kitus naujus atlikėjus. Labai faina, kad tokią iniciatyvą turi, tai noriu padėkoti jums.
1: Super. Ačiū tau, Lukai, kad tu esi, kad tu kuri ir sėkmės tau toje tolimesnėje kūryboje. Nu, dabar kviečiu visus paklausyti mūsų savaitės atradimo ir tai yra Lukas Bell. Įsiminkite šį vardą, nubėkite paklausyti Spotify'ų ar YouTube'ą, tai yra Lukas Bell ir jo debiutinė ir naujausia daina Pasiklydau. Ačiū dar kartelį Lukai ir visa.
0: Ačiū, iki.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: 9 minutės lieka iki 19 valandos, paskutiniai sykį atvykstu pas jūs į vieną bendrą šeimą, iš karto susijungęs tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda, na taip, savaitės atradimas pas mus buvo paskutinioji rubrika iki Joninių, rytoj jeigu ką mes truputėlį pailsėsime, taip pat kaip ir jūs galbūt norėsite atsigauti po visų šventimų, galbūt ir nesate Jonas, galbūt ir nesate Janina, bet na dauguma, aš spėčiu, kad kaip tik dauguma žmonių, kurie nėra Jon ir Janinos, labiausiai šią šventę ir švenčia. Taip, na dar nuvykime į kelius, apsižvalgyti paskutinį kartą šiandien, kas Kaune vis dar vyksta iš tikro Kaune, na, kol kas nuo Saulėtekio žiedo, važiuojant Pramonės prospektu iki Muravos sankryžos, ten šiek tiek to eismo yra, na, bet taip, dabar labiausiai atkreipčiau dėmesį į tai, kad dėl kažkokios priežasties nuo 9 forto spuščiuojamės ten į vakarinę aplinkelį ir toliau jau važiuojant iki, na, į Raudonvario plento pusę, tad ten, na, tikrai turime spūsti tokią nemažą susidariusią, man atrodo, galbūt ten ir koks eismo įvykis įvyko, na, bet gali tekti ten iki 10 minučių pastoviniuoti įvažiuojant į vakarinę aplinkelį link, na, link to Raudonvario plento, nes ten į... Taip, bent jau, kiek tenka matyti, ten visai šalia yra Skadets LT pastatas, kad ir, kaip jūs ten įmatote, bet taip, A5 kelyje tikrai yra automobilis sustojęs kelkraštyje, galbūt jis ten tą kelią ir, na, šiek tiek, net nežinau, kaip pasakyti, kliudo šiuo metu tą kelią ir galbūt sunkiau yra pravažiuoti. Na, bet jau nebeįsiaiškinsime, kas ten yra įvykę, nes jau laiko dėje nebėra, nebent parašytumėte man kokią, na, įrašytumėte balso žinutę arba paprastą žinutę į Kauną, bet, na, jau ką padarysi. Viskas, ką galiu pasakyti, važiuokite saugiau, važiuokite atsargiau vakariniame aplinkelyje nuo 9 forto, nes ten turime spūsti. Taip pat eismo įvykis yra fiksuojamas Užnerio gatvėje, ten netoli Vytėnų gatvės, čia taip pat reikėtų į tai atkreipti dėmesį. Na ir bent jau, Kaune tai yra viskas. Pasižvalgykime dar į tai, kas Vilniuje vyksta. Na, Vilniuje bent jau kažkokių prabangių fotosesijų matyti netenka. Bet kiek tenka matyti, kad yra truputėlį eismo įvykių. 4 eismo įvykių šiuo metu yra fiksuojami Sodų gatvėje 13, Tūkstantmečio gatvėje ties Savanorių prospektu ir Tūkstantmečio gatvėje ties Savanorių žiedu. Na, čia turbūt apie vieną ir kitą, apie vieną ir tą patį eismo įvykį yra kalbama. Ir taip, atrodo, kad ne, visgi ne 4 eismo įvykiai, o 3 yra fiksuojami. Taip pat viena rimtesnė spūstis vis dar Vilniuje yra Gariūnų gatvėje, Lingariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Na ir viską klaipėdiečių užbaikime su jumis, kas čia pas jūs vyksta, eismas truputėlį nuo Šilutės atvažiuojant 141 keliu yra sulėtėjęs link Jakų žiedo, bet na nėra ten baisios spūsties, bet važiuojantis nuo Jakų žiedo Kauno kryptimi, na už Klaipėdos oro uosto vyksta kelio darbai ir ten gali tekti pastoviniuoti, tad taip, kelio remontas vyksta, darbų vykdytojas IIT Lietuva ten skelbia apie savo, na apie pavojų kelyje ir kelio darbus, ten eismo įvykis taip pat dar yra įvykęs toliau už Klaipėdos oro uosto ir ten tokia spustelė yra nemaža susidariusi, ten turbūt ne dėl kelio darbų, o apie, na, o dėl eismo įvykių ir ten tiesiog net eismas, tiesiog nespūstis, bet eismas sustojęs ir ten automobiliai rodo, kad jau, na, apie pusvalandį jau ten kokio stoviniuoja, tad kantrybės jums ten, klaipėdiečiai išvažiuojantiems į Kauno pusę. Na, o visur kitur jokių spūščių nėra, ta tik tai, na, į Kauną važiuojantis ten susidurs su problemomis. Tad viskas, bičiuliai, palinkėsiu jums gerų joninių, gerai jas paminėkite, gerų švenčių, į kurias, kad ir kur važiuojate, arba jeigu šiandien nieko nešvesite, tai tiesiog gerai, palsėkite ir, na, vis tiek didžioji dauguma rytoj turės tą laisvą dieną, tad gerai, praleiskite ir pasilsėkite tą vieną galimą laisvą dieną. Tad viskas, su jumis čia buvau aš, Daumantas, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje iki pat 19 valandos. Susigirdėsime ne rytoj, bet ketvirtadienį. Vėl nuo 15 valandos dar vienoje piko valandoje po visų joninių. Tad gerų švenčių ir gerų poilsių. Viso, bičiuliai.
1: Radio stotis.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
6: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
7: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausių pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
8: Birželio 27-28 dienomis prie Švyturio arenos Klaipėdos Drift Fest. Tarptautinis drifto komandų šou iš 5 šalių. Drift taksi, show of automobilių paroda ir pramogos vaikams. Atvykite su šeima ir pajuskite tikrą šonaslydžio atmosferą. Klaipėdos Drift Fest birželio 27-28 dienomis. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Reklama. Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Радио 110. Илья.
1: Wasn't us, then it wasn't us.